Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

spet zdaj k nam prihaja. An spet reher jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat ben šel.

še noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

А не спрашават кей ми е. Не, не мисля да ме е.

0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: Kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: S tem prizidkom smo pridobili 24 enoposteljnih sob, skupnostne prostore, v katerih bomo lahko izvajali storitve s Centrom za krepitev zdravja, sodelovali z Društvom upokojencev Šentjur.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Gasilstvo je postalo zelo širok pojem. Naravne nesreče, tehnične reševanja, požari kot požari ne predstavljajo več takšnega velikega deleža.
0: Spletna stran Štajerski val.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Od ostalih vrst poezije se ta poezija najbolj razlikuje ravno po teh energičnih in živih nastopih avtorjev. Poslušalci pesmi ali navdušeno podprejo ali pa jih uničijo oziroma slemajo.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val. Tradici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na 030 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Odlična Enrique Iglesias in Whitney Houston na Štajerskem valu. Na uri je točno 6, kar pomeni, da je čas za prve jutranje novice. Dobro jutro.
1: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem okozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Nataša Leskovšek. Pred referendumi, ki bodo v nedeljo, je možno danes, jutri in v četrtek predčasno glasovati na 99 voliščih v vseh volilnih okrajih. Državna volilna komisija voljivcem svetuje, naj na njihovi spletni strani preverijo, v kateri volilni okraj spadajo in na kateri lokaciji lahko predčasno glasujejo. Direktor Igor Zorčič pojasnjuje.
3: Na predčasno glasovanje lahko pride vsak volivec. Ni se mu potrebno prej kakorkoli najaviti. Je pa morda en pomemben podatek ta, da volivec ne more iti na katerokoli volišče za predčasno glasovanje, ampak more iti na volišče za predčasno glasovanje v svojem volilnem okraju, torej tam, kjer ima stalno prebivališče.
2: V nedeljo bodo 4 referendumi, in sicer zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter 3 posvetovalni referendumi. Rezultati teh za vlado niso zavezujoči. O referendumih bomo govorili tudi jutri o daji Pogled ob 12.30. Zdaj pa v Migojnice v občini Žalec, kjer gradijo kanalizacijo. V prvi fazi bodo zgradili skoraj 2 kilometra kanalizacijskega omrežja in 2 črpališči. Vrednost del je nekaj manj kot 830 tisoč evrov, zaključena pa naj bi bila do decembra. Gre za enega največjih projektov na področju komunalnih naložb v občini Žalec. Celoten projekt je vreden nekaj več kot 10 milijonov evrov in predvideva gradnjo 16 kilometrov kanalizacijskega omrežja ter 14 črpališč. Na novo omrežje bo priključenih več kot 400 objektov oziroma približno 1300 populacijskih enot. Gradnja bo trajala do konca leta 2029. In še v Maribor, kjer se je z odprtjem razstave ilustratorja legendarnega Totega lista Branka Zinaurja začel prvi festival satire Špegel. Letošnja rdeča nit festivala je satirični časnik Toti list, ki so ga v Mariboru začeli izdajati leta 1938. Na Partizanski cesti, kjer je bilo nekoč uredništvo Večera, pa bodo v četrtek odkrili spominsko ploščo in se spomnili ustanovitelja Boža Podkrajška.

0: Hvala, Nataši. Ja, megla nas ponekod spremlja v tem jutru, čez dan pa nas ponovno čaka veliko sonca, vmes tudi kakšen oblak, pa še prijetno toplo bo od 18 do 23 stopinj. Jutri vreme ostaja sončno in suho, bo pa čez dan nekoliko bolj vetrovno, ker v četrtek prihaja sprememba, več oblakov in dež, no v petek pa bo dež postopoma ponehal in po napovedih vremenoslovcev bo tudi nekoliko hladneje. Hladno pa tudi ob 6 uri, 4 stopinje samo v Vojniku in v Šmartnem v Rožni dolini, 6 stopinj v Gornjem gradu in v Bistrici ob Sotli, 7 stopinj v Framu.
1: Previdno gosto megla pasovi zmanjšuje vidljivost, v Novi vasi pa poteka promet izmenično enosmerno zaradi izrednega tovora. Sicer pa hvala Bogu za enkrat na cestah vse štima. Če imate vi kakšno dodatno informacijo, dobite me na brezplačnem telefonu. Hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Štajerski
3: val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 5 minut je čez 6, torek je danes 6. oktober in ko vam zazvoni telefon, običajno nekdo hoče nekaj od vas, ne? Saj po navadi je tak.
1: No, če vas pokličemo mi, pa je zadeva drugačna. Mi imamo nekaj za vas.
0: Ampak zelo pomembno je, kako se oglasite na telefon.
1: Kako, zakaj in kaj je vrhunsko podarjajo trgovine Jager, slišite v nadaljevanju.
3: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.

0: Bad day in štajerski vaj poslušate, dobro jutro, živa Lauro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: 14 minut je 6, če nas poslušate preko navadnega radija in morate paziti, kje imate anteno, da ne prekinja. Ja, zakaj nas ne bi poslušali prek novega DAB plus radijskega sprejemnika?
2: Preverjamo poslušanost.
1: Če si želite nov DAB plus radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager, za začetek dobrodošli na starskival.si, kjer se prijavite, v obrazec upišete svoje podatke, povejte, kje in kako nas poslušate, ter nam zapišete še glasbeno željo.
0: Ampak najbolj pomembno je to, ko vas pokličemo, ne se javiti s prosim ali pa ne vem, halo, javiti se morate stavkom Štajerski val poslušam.
1: Pol manj poklepetamo, malo levo, malo desno in že ste v velikem bobnu za žreb. Nič težkega ni.
2: Preverjamo poslušanost.
3: Štajerski val poslušam.
0: Bravo, Sara, odlično.
3: Štajerski val poslušam.
4: Andreja?
3: Ja.
4: Bravo.
3: Ja.
4: Pravilno ste se javili. Bili ste zelo pripravljeni.
3: Ja, prijatelj, ker prečeri sem se veklica, pa glih v službi dobil, pa sva res nepripravljena. Poslušam Štajerski val.
4: Bravo, bravo. Štajerski val poslušam je čisto pravilno, a ne? Ampak vam priznamo tole javljene pravilno, Mojca.
5: Štajerski val poslušam.
4: To mi deli, bravo! Čestitke, super!
5: Hvala.
2: Prijavi se na starskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.

0: Vrane in Vlado Kreslin na Štajerskem valu, 20 minut čez 6, dobro jutro želiva, dobro in Lauro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj tole, kar bova povedala, ni za vas, ki ste mladi, samo po srcu.
1: Ja, tudi letnica rojstva moraš štimati, ne? No, za vse, ki ste letos 18, torej rojeni v letu 2008, Evropska komisija je poskrbela, da bo tudi letos lahko 41 tisoč mladih evropejcev izkoristilo brezplačne železniške vozovnice, s katerimi bodo do 30 dni potovali po stari celini.
0: Vrhunsko, drugačne.
1: Ja, no.
0: Poleg tega bo 250 najviše uvrščenih kandidatov iz vseh sodelujočih držav prvič prejelo eno brezplačno prenočitev v mladinskem hostlu.
1: Kam bi šel, če bi recimo ustrezal razpisal?
0: Če bi bil koliko, ja. 12, 14 let mlajši.
1: Ja.
0: Pa kako, ne vem, Irska, Škotska, to me vleče zadnje cajte.
1: Se la greš.
0: Ja, s prstom po zemlje vidi.
1: Ja, nekje, ne.
2: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška. Prijazno vabljeni.
4: Vabljeni na večer v živo z učiteljem duhovnosti Vilijem Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. V Narodnem domu v Mariboru sredo 7. oktobra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
5: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
6: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda.
8: Razvajamo senjorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
9: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.

0: Vina oktobra.
1: Stopni 7.7 Petrol.
2: Hrano imamo?
3: Iz tačke.
2: Veterinarski pregled?
3: Tudi v tački.
2: Pasji salon?
3: Tudi tačka.
2: Kaj pa, če je nujno?
3: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
4: In tačkino kartica z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
3: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
4: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
6: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Jesen in nuša derenda na Štajerskem valu. Torek se ponekod začenja z meglo, nadaljevanje tedna oziroma dneva pa bo precej lepše. Veliko sonca bo vmes, kakšen oblak, ogrelo pa se bo do 23 stopinj. Jutri še sončno in malo bolj vetrovno, v četrtek pa sledi sprememba, več oblakov in nekaj dežja.
1: Če ste za volanom, bodite pozorni, gosta megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, vozite previdno, s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo. Od Lukovice proti Ljubljani pa je na Štajerski avtocesti gneča zaradi jutranje prometne konice. Hvala, ki mi poročate srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Lepo dobro jutro.
1: Danes je torek, 6. oktober, na uri pa minuta čez pol sedmo. Torej, v nadaljevanju se selimo slabih 500 km iz Šentjurja.
0: In to na prizorišče, ki ga je obiskalo več kot 7 milijonov ljudi.
1: Ja, pa kjer se zelo veliko nazdravlja.
0: No, več slišite takoj po dveh odličnih.

0: When you gone, odlični Bryan Adams skupaj z Melanie C na Štajerskem. Malo 9 minut čez pol sedmo, dobro jutro želiva Davor in Lovro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Torek je danes 6. oktober. Ej, ste že kdaj pomagali za šankom na kaki veselici?
1: Sem in iskreno, ni to tako enostavno kot zgleda, ne?
0: Ni to, da malo greš, ja, pa malo se meniš, ne? Treba delati to, ne?
1: Ja, valjda.
0: No, pa imam eno številko za vas, da boste veseli, ker niste delali na letošnjem Oktoberfestu. V Minhnu so po koncu Oktoberfesta potegnili črto. Leto so na točili oziroma popili 6,7 milijonov litrov piva, torej slabih 7 milijonov litrov piva. Stari.
1: No, prebral pa sem, da je letos bilo tudi rekordnih 7,4 milijona obiskovalcev.
0: Kaj si, ja. Ne. Mislim, veš, koliko bi mene prišla runda, mogoče, če gremo štirje gor pogledati malo z avtom. Ne?
1: Ja, če vzame vsak literski vrček, 63 evrov pa, ne vem, 60 centov.
0: Pa kaj si, Janor, za eno rundo toliko?
1: Ja, ampak to brez napitnine, ne?
0: Ko si, Janor? Če se jaz bi dal, ne? Ti bi pa verjetno, ko bi bil na vrsti, šel na WC, ne? Ko je vrsta.
1: Ja, več bi rekel, čuj, ja bi zelo pa sad pritisne.
0: Pa si to pravi. Need you tonight, 20 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Odlična Cher in Štajerski val, 12 minut je ostalo do 7. ure. Ja, ne pozabite v nadaljevanju, malo po 7. Imejte telefon pri roki, če ste se prijavili v našo nagradno
1: igro. Ja, pa pravilno se morate javiti, ne? Štajerski val poslušam.
0: Evo, Štajerski val poslušam, dajte si to nekam zapisati.
2: Halo?
3: Pozdravljeni, Štajerski val tukaj, preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
2: Kaj pa moram narediti?
3: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
2: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
3: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val poslušam.
4: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
5: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
6: Oberfest.
7: Oberfest.
6: Oberfest.
7: Oberfest.
6: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
7: Z nami bodo Zvita Feltna, Tequila in Alja.
6: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
8: Prireditev bo pod velikimi šotori.
9: Mladinski center Šentjur vabi mlade med 12. in 30. letom na brezplačno individualno psihosocialno svetovanje. Prijave in informacije na mladi-centjur.si. Praznik kozjanskega jabolka. Trg pod sreda, 10. in 11. oktober. Izbrana sejemska ponudba domačih produktov, pestro obsejemsko kulturno in športno dogajanje. V soboto ob 18. pa zabava z glasbeno skupino Rastur. Vabljeni v pod sredo. Na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
10: Luka Basi!
11: Sobota, 10. oktober.
10: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
12: Stopni 7.si in Petrol.
13: Dobrodelni koncert prostovoljnega gasilskega društva Kanobje za nakup nove avtocisterne. Kulturni dom Gorica pri Slivnici, 25. oktober ob 15. Koncert povezuje ta gasilec Sašo in Žlajfekov Anza. Z vami bodo Adi Smolar, ansambel Pik, ansambel Švas, ansambel Za vas, Kalobška godba, Klapa Skala, ansambel Kiper, Švunk kvintet, ansambel Petka, Moški pevski zbor Planina. Vstopnice lahko kupite v gostilni Rjavec, Lesjak, Hribar bar in Bina bar.
14: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
15: Štajerski val je z vami. V naših krajih. Z našimi ljudmi.
16: Letošnja letina jabolk lahko rečem, da je dobra. Kljub temu, da je bilo pomankanje padavin kot vremenskih nevšečnosti, predvsem mislim na točo, ki je velik del Kozjanskega prizadela v meseca maja.
14: Vsako uro uživo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
17: So največji izzivi sigurno kadri. Potrebe naših stanovalcev so vedno bolj zahtevne, po drugi strani pa določenih profilov je zelo težko dobiti. Poleg tega vemo, da uvajamo dolgotrajno skrbo.
15: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
18: Se vračajo zopet nazaj tradicionalne jedi na žlico. Štrudl absolutno bo vse skozi na resevni, potem pa tudi kaj sladke rešne palačinke se bodo vedno našle gor.
14: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
15: Štajerski val.

0: Tarski val na uri je točno 7 čas za novice, Nina Slak je z nami. Nina, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes pa nas spremlja megla, vse tule v Šentjurju, ne? Tako oranžkasto nebo nas je razvajalo v preteklih dneh, ne?
1: Ja, danes pa bolj sivino, ne?
0: Ampak pravijo, da pa še malo spremembe, sam
1: no, ja.
0: Ne take. Gremo k novicam 7. Je jutro.
1: Dobro jutro.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem okozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
3: Termana Laško bo to dopoldne uradno odprla prenovljeni sauna center Termana Park. V celovito prenovo po 18 letih delovanja so vložili 1,7 milijona evrov. Prenova je trajala približno 3 mesece in pol, prinesla pa je posodobljene saune, bazensko tehniko in nove vsebine. Med novostmi so ledena jama, tuši doživeti, knajpova pot ter bazen z ogrevano termalno vodo in masažnimi šobami. Naložba je del širše razvojne strategije Termane Laško do leta 2030. Na današnji predstavitvi naložbe bomo tudi mi, zato več v naših popoldanskih novicah. Z 18. pohodom po kozjanskih sadovnjakih se je to nedeljo začel letošnji praznik kozjanskega jabolka. Praznik, ki v ospredje postavlja jabolko, travniške sadovnjake in skrb za naravo, bo z različnimi dogodki vse do konca tedna. Direktorica parka Valerija Slemenšek.
4: V torek nadaljujemo z slikarsko razstavo Polone Kitak, in sicer nagrado Podsreda bo odprtje. V sredo že tradicionalno v Podsredi odpiramo razstavo starih sort jabolk. Letos jo spremlja razstava Čebelja zgodba kozjanskega jabolka.
3: Izpostavlja še.
4: V četrtek že 14. Aškačev večer v domu krajanov v Podsredi, sobota in nedelja pa sejem z bogatim kulturnim programom.
3: Na trgu Podsredi se bo na 155 stojnicah predstavilo okoli 190 ponudnikov, v kulturnem programu se bo zvrstilo preko 200 nastopajočih. Pekli bodo štrudl in tekmovali v najdaljšem jabolčnem olupu. Tam bomo v mobilnem studiu z vami tudi mi, saj bomo ves dan program iz trga v Podsredi oddajali v živo. In še dobra novica, z bencinskih črpalk zunaj avtocest in hitrih cest cene pogonskih goriv so se v polnoči znova znižale. Liter 95 oktanskega bencina po novem stane evro in 74 centov, kar je skoraj 2 centa manj. Liter dizla se je pocenil za skoraj 5 centov na evro in 88 centov. Za enak znesek se je pocenilo tudi kurilno olje, za katerega je treba odšteti evro in 51 centov za liter. Nove cene bodo veljale do vključno 12. oktobra.
0: Juhu, ceneje. Za
5: ja, hvala Bogu.
0: Ja, okay. Megla nas ponekod spremlja v tem jutru, čez dan pa nas ponovno čaka veliko sonca, vmes tudi kakšen oblak, pa še prijetno toplo bo od 18 do 23 stopinj. Jutri vreme ostaja sončno in suho, bo pa čez dan nekoliko bolj vetrovno, ker v četrtek prihaja sprememba, več oblakov in dež, v petek pa bo potem dež postopoma ponehal in po napovedih bo tudi nekoliko hladneje. Še vedno pa zelo hladno v tem trenutku, pri nas v Šentjurju 4 stopinje.
5: Ja, zdaj, če ste za volanom, bodite pozorni, ker ponekod megla v pasovi zmanjšuje vidljivost. Je pa promet že povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Proti Ljubljani je gneča na štajerski avtocesti od Lukovice. Je pa okvarjeno vozilo na Štajerki na uvozu Slovenska Bistrica jug, smer Maribor, ter pred predorom Jasovnik, smer Ljubljana. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Štajerski
6: val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Torek 6. oktober je danes na uri 4 minute čez 7. In če ste za volanom, pozorno, ker mislim, tale megla je res zelo gosta. Ne?
5: Če pa ravno parkirate, bočno parkiranje je isto kot seks. Ne?
0: Ja.
5: Ne gre vedno v prvo, vsak centimeter šteje, pa zelo narodno ti je to početi pred drugim.
0: A ne? Dobro. No.
5: Ja,
0: če ste zdaj uspešno parkirani, pa imejte telefon pri roki. Če ste se prijavili v našo nagradno igro, bomo kmalo preverili, kdo nas res posluša.
7: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se potem...

0: Iz čiste trme Nina Pušlar na Štajerskem valu, 11 minut čez 7. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Torek je tu in tudi danes bomo preverjali, kdo ima Štajerski val vedno pri roki.
2: Preverjamo poslušanost.
1: Če ste se prijavili na naši spletni strani štajerskival.si, vas lahko pokličemo vsak čas in ne pozabite, da so pomembne samo tri besede.
0: Štajerski val poslušam.
1: In preverimo, ali se bo pravilno javila Sonja iz Markovcev.
0: Ja, kličemo torej v Markovce.
1: Zvoni?
0: Ja, zvoni.
1: To je
0: dobro. Veš, kje so Markovci?
1: Ja, gor proti Ptuju.
0: Tako. Sestrično imam tam.
1: A ja? Pa ni to tvoja sestrična, Sonja?
0: Ne.
3: Štajerski val poslušam.
0: Pa to je to,
1: bravo!
0: Sonja!
1: Dobro jutro!
3: Dobro jutro!
1: Sonja, sva preveč zgodna.
3: Ne.
0: Nisva slučajno pri kakem fravštiki izmotla?
3: Ne, pri kavice.
0: A, dobro, vredo, polje pa kavica v trojni družbi, evo, sva še vidva z Davorjem zraven. Ja, Sonja, a ste nas poslušali trenutno?
3: Ja, poslušam.
1: Kaj lepega počnete zdaj? Kavico pijete, zdaj trkujete, se že pripravljate
3: ne
1: na kosilo?
3: Ne, samo kavico pijemo z etom, ki gre služba.
1: A, dobro. Pa je smisel, da že kakšne plane delate za kosilo, kaj bi bilo?
3: Ni še.
0: A z zetom pijete kavica, ste rekli?
3: Ja.
0: Aha, imate fajn zeta.
3: Ja, res.
0: Da ga lahko preko radija pohvalite, koliko hočete.
3: Je res, moram ga pohvaliti.
0: No, to Sonja,
1: lepo to slišati.
0: Ponavadi, kje imate kak jager blizu, recimo tam, okolici Markovcev?
3: Ja, na Ptuju, imamo pa v Gorišnice.
0: Aha, okej, okay, obiščete kdaj?
3: Vedno.
0: No, super, pa pa tudi za vas drživa pesti z Davorjem, da bo mogoče z nekaj sreče vaš novi DA+ radijski sprejemnik.
3: Jo, super.
1: Predno vam rečemo adijo, pa še vaša glasbena želja. Kaj ste napisali?
3: Luna.
1: Aha, očukov. Okay.
0: Ti Luna na ga.
1: Vredo, pa je pa lepo poslušajte z Zetom. Zdaj pa, če ima ta volo, pa lageta celo zaplesat.
0: Lep dan še naprej v Markovce, Sonja. Srečno.
1: Ajde,
3: hvala,
1: čau.
3: Enako.
0: Čau.
2: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagr.

0: Štajerski val, poslušate 21 minut čez 7, je dobro jutro, vam želiva Lauro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Ja, zdaj tako je, včeraj smo se pogovarjali, ne, da danes pri avto gledamo, ne vem koliko ima kojev, kak velik ekran ima, ali zna sam parkirati. Včasih pa je bilo pomembno predvsem to, ne, da jajca pride cela domov. Ne.
1: Ja, na današnji dan leta 1948 so prvič predstavili legendarnega citroenovega spačka. No, pri njegovem razvoju pa je bila ena od zahtev, da lahko čez preorano njivo prepelje košaro jajc brez, da se kaka razbije, ne, torej zmetenje. No,
0: ja, prvi serijski spaček je imel 9 konjev in je šel približno 50 km na uro. Ne. Tako da si za mojo službo še preden si šel doma.
1: Ja, ampak ljudje so ga enostavno oboževali. Nanj so čakali tudi, pazi, 6 let. Mislim, si predstavljate to, naročiš avto, ko se ti otrok rodi, pa ga ravno dobiš, da ga pelješ prvi razred. Ne?
0: Ja, pa po moje že tudi model se je kakšen med zamenil.
1: Ja, zihar, da, zihar, da.
2: Eno članstvo za vse.
3: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
6: Optika optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
5: Optika Govec. 50 let odličnosti.
3: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Mika, Grace Kelly in Štajerski val, točno pol osmih je na uri in danes bo po jutranji megli pred nami super torek, veliko bo sonca, nekaj oblakov in dnevne temperature od 18 do 23 stopinj. Jutri še naprej sončno in suho, samo malo bolj vetrovno, no v četrtek pa sledi manjši preoblak, oblak in dež.
1: Ponekod je vedno megla, pa se ovi zmanjšuje vidljivost, čeprav pri nas v Šentjuru zdaj pridno izginja. Promet pa je povečana cesta proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, proti Ljubljani na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani je gneča. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Štajerki med Šempetrom in Žalcem smer Maribor in pa na uvozu Slovenska Bistrica jug prav tako proti Mariboru. No, okvarjeno vozilo je tudi pred predorom Jasovnik smer Ljubljana. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dve minuti čez pol osmo je torek, danes 6. oktober. Ja, in kot ste opazili, ne, so dnevi vedno krajši, večeri pa vedno daljši.
0: Drugač pa je jesen, čist super letni čas, poln barov in zanimivosti. Ste mogoče vedeli, da se največ stoletnikov, torej ljudi, ki dočakajo 100 let in več, rodi ravno v jesenskih mesecih, torej septembra, oktobra in novembra? Ste vedeli to?
1: Mislim, vedno nisem, ampak vem pa, da bo še več zanimivosti v jeseni prišlo v nadaljevanju jutra.
0: Okay.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a Smile na Štajerskem valu. 20 minut je ostalo do 8, dobro jutro pa želiva Davor in Loro. 6. oktober je danes in tale pravi jesenski torek je pred nami, bomo popestrili z zanimivimi dejstvi o jeseni.
1: A ste vedeli, da odpadli listi prinašajo srečo? Ja, vraževerni verjamejo, da bo imel tisti, ki ujame suhe liste v trenutku, ko padajo z drevesa, v letu enako število srečnih mesecev.
0: No, pa je, da veverice jeseni postanejo vse pametnejše, ne? Torej, ko se ranjujejo in skrivajo hrano, se namreč del njihovih možganov odgovoren za spomin in čustva poveča za 15%, zato se pozneje spomnijo, ne, kam so skrile svoje oreščke in podobno.
1: No, pa še ena jesenska zanimivost. Ljubezen. Ba je pozno jeseni in v začetku zime ljudje pogosteje vstopajo v ljubezenske odnose, v veliki meri zaradi povišene ravni testosterona, ne? In podzavestnega motiva, da bi se, ne vem, z nekom povezali, preden nastopi delna izolacija zaradi ohlajanja in slabšega vremena.
0: Ja, čez 20 let mi je pa žal.
1: Ja, tako si rekel.
0: Zdaj pa še ena prava jesenska, Goran Karan in Zlati muzikanti. Jesen stiže, dunjo moje.
1: Pa to je lep komad.
0: Pa zdaj sploh kot tale megla. Nas še spremlja, pa še kvata na mamo.

0: Love me like you do in Štajerski val, 12 minut pred 8, malo po 8 dobimo super kratki klepet.
1: Ja, mladi gamsi prihajajo k nam, fajn, te imajo eno novo ljubezensko pesem. Tako da ja, bodite v naši družbi, marsikaj zanimivega boste slišali. Ne?
0: Pesem slišite zdaj le v ozadju, vodne, ampak v celoti jo premierno na Štajerskem valu, torej slišimo malo po 8.
2: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
3: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
2: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
3: Prireditev bo pod velikimi šotori.
4: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
5: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
4: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
6: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnega.

0: Umetnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
1: Stopni se eventi pika sem Petrol.
2: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
3: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Los Lobos, La Bamba in Štajerski val. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, pa
2: dobro jutro.
1: Tudi mi slabi skrbi za novice. O, ja. Rej, računalnik je začel delati.
0: Ja, ti je za dve uri rabo. Nekaj na računalnik ponovno.
1: Dve uri pa pol.
2: A res, mogoče pa mraz kriv.
0: Ja, ali pa stavka. Stavka. Začel je z 10-minutno stavko, nadaljeval je 40, zdaj je že na dveh urah.
2: Ja, lej, njegove zahteve niso bile uslišene, ja, tako da nekje je treba pokazati.
0: Ne? Okay. Okay. Gremo k novicam 8. Dobro jutro.
1: Jutro.
3: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val.
0: No, stavka. Stavka. Začel je z 10-minutno stavko, nadaljeval je 40, zdaj je že na dveh urah.
2: Ja, lej, njegove zahteve niso bile uslišene, tako da nekje je treba pokazati.
0: Ne? Okay. Okay. Gremo k novicam 8. Dobro jutro.
1: Jutro.
3: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost.

0: Družba je vredna približno 860 tisoč evrov, okoli 600 tisoč evrov bo prispevalo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Kaj bo trovalo odločitvi za razširitev šole, ravnateljica Sonja Švajger.
1: Je v zadnjih 10 let število učencev začelo naraščati, zato nam je začelo primankovati učilnic. Prav tako je postala jedilnica pretesna, pa smo prišli na idejo, kaj pa če bi mi razširili jedilnico in uredili prostor, kjer so bili nekdaj računovodstvo in zbornica vrtca v učilnico.
0: Občina je projekt podprla in ga z državnim sofinanciranjem tudi uresničila. Župan Peter Misija.
2: Razširili smo toliko, kot smo lahko, šolsko jedilnico, vso opremo nabavili, zraven tega uredili tudi del kuhne, dodali še učilnico in oder. Posledica tega je bila pa tudi selitev računovodstva in zbornice, ki je za vrtec v prostore vrtca.
0: Osnovno šolo po četrtek letos obiskuje 356 otrok, od tega jih je v vrtec upisanih 175. K politiki, aktualni župan občine Vojnik Branko Petre, ki se bo novembra na listi Nove Slovenije potegoval za še en mandat, bo imel vsaj eno proti kandidatko. Na omrežju Facebook je svojo župansko kandidaturo napovedala Urška Mužar, zaposlena za področje družbenih dejavnosti na občini Vojnik. Med drugim je zapisala, da želi povezovati, poslušati in ustvarjati priložnosti. Urška Mužar je članica stranke Demokrati in je predsednica Vojniškega lokalnega odbora stranke. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih se je danes začelo predčasno glasovanje. Trajalo bo do vključno četrtka. Volivci, ki želijo predčasno oddati svoj glas, lahko vse tri dni to storijo med 7 in 19 uro na enem od 99 volišč v vseh volilnih okrajih. Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča, prijava na glasovanje pa ni potrebna.
3: Megla nas ponekod spremlja v tem jutru, čez dan pa nas ponovno čaka veliko sonca, vmes tudi kakšen oblak, pa še prijetno toplo bo od 18 do 23 stopinj. Jutri vreme ostaja sončno in suho, bo pa čez dan nekoliko bolj vetrovno, ker v četrtek prihaja sprememba, več oblakov in dež, no v petek pa bo dež postopoma ponehal in po napovedih bo tudi nekoliko hladneje. Zelo hladno pa še vedno v tem trenutku 4 stopinje samo v Vojniku in v Šmartnem v Rožni dolini, 6 stopinj v Bistrici ob Sotli, 7 v Framu, 8 stopinj v Gornjem gradu.
4: V imenem pri Kapelici ste opozorili na radarsko kontrolo. Na štajerski avtocesti med Vranskim in Trojanami ter od Blagovice proti Šentjaku je zastoj. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti pred Celjem center proti Ljubljani, pa med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Okvarjeno vozilo je tudi na vozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter pred predorom Jesovnik smer Ljubljana. Srečno!
5: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
3: 4 minute so čez 8, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Torek je 6. oktober in z nami je kot obljubljeno na kratkem klepetu Žani skupine Mladi Gamsi, dobro jutro.
9: Dobro jutro vama vsem na radiju in seveda sem poslušalcem Štajerskega vala.
4: No fantje, imate novo ljubezensko pesem, za katero ste slekli vaše prepoznavne irharce in oblekli srajce. A je bil čuden občutek?
9: Pa, veš kaj, bili smo navajeni v tistih irharcah, ampak smo rekli, dajmo še enkrat biti malo lepšo oblečen, da namo zmer sanka kekci.
3: A paše vam. No. Za začetek preverimo, kako zvenijo malo zaljubljeni Mladi Gamsi, trofeja premierno na Štajerskem valu.

0: Štajerski val poslušate, Mladi Gamsi in Trofeja, nova ljubezenska pesem. Drugač pa ja, primerno smo jo slišali na Štajerskem valu, Žan je z nami, ej, tokrat ste pa res naredili komatne, v katerem človek mal preveri, kdaj je svoje nazadnje prinesel rože.
1: Mogli smo malo še nežnejšemu spolu malo pihant na dušo, veš, pri temu komadu.
2: Ja, lepo. Žan, daj zdaj si Mladi Gamsi rekli, dajmo tokrat posneti nekaj, da se bodo ljudje malo bolj tak skup stisnili, da ne bojo sam skakali.
1: Pa to je drugače, kakšen let, dve smo malo sanjali, smo rekli, da bi kakšen tak malo kakšno baladico, da ni vse toliko zmerna horuk od nas. Matej je zdaj le 5 let, ker je z nami po koronskem času, je prišel, pa nismo mu dali nikoli še neke priložnosti, da bi malo bolj odspredje stopil, smo rekli, eno baladico ti bomo naredili. Tako da, kakšen let, recimo zdaj, da smo se mal s tem komadom, da smo ga mal šraufali, pa tako.
0: No, Uroš Steklasa vam je napisal pesem, v spotu pa se na koncu poroči z dekletom. A je bil to pogoj, ko vam je dal ta komad?
1: Steklaso, veš kaj, že v prejšnjem enemu spotu, ki nam je naredil Srbiga Srbi, smo ga imeli kot famoštra oziroma kot tega, ko se že reče...
0: Ministranta?
1: Ne, ministranta, ki poroča, kaj že...
0: Aha, ja, matičar.
1: Matičar, tako. Sem rekel, da bo pa ženin, tako da nasleden, po moje, da v župnik.
0: A jaz mislim, da še ko nevesta.
1: Je, tudi to še pride.
2: Da bo četrti, zato je vse moderno. Ja. Za pesem ste posneli super videospot, Krški jami, lahko si vsi naši poslušalci ogledajo tudi fantastičen videospot na YouTubeu, a vas je kaj nazeblo, ali ste še snemali v tistem času, ko so bile temperature, ali malo?
1: Snemali smo tam sredina avgusta, tako da v zunaj bilo zelo vroče, v jami je bilo pa nekih 14-15 stopinj in je bilo res zelo, zelo prijetno, tako da smo se kar probali čim dalj časa zadržati noter v jami.
0: No, pesem drugače govori o zamujeni ljubezni. Kaj ti je laže, ne vem, spraviš iz sebe? Rab te mam ali prav si imela?
1: Zdaj odvisno, kakšna situacija pride, ne. Prav si imela, to mislim, da moramo kar vsi zmer na konc priznati, se, ne. Rad te imam, pa tudi je fajn, da mi če večkrat poveš po moje, ne. Dobimo kakšne plus točke.
0: Rade slišijo, ne.
1: Prvama isto, ne.
2: Ja, itak. Sicer glede na to, da smo prej v Urošu ste klasi govorili, ne, on je tisti je legendarni stavek, izrekne, boš med prav, kot pa mir, ne.
1: Tako, mir, kot prav.
2: Ja, kontra je mir, kot pa prav, ja.
0: Ali pa, lej, ko te ne bom imel rad, ti bom že povedal.
2: Pa to, tako, ja. Žan Omakno staja z nami v nadaljevanju, ne, odhajate predaleč.

0: Hej, baby, Bruce Channel in Štajerski val 17 minut čez 8. Žan iz skupine Mladi Gamsi je z nami na kratkem klepetu. Žan, januarja prvič postaneš očka, ne?
1: Tako je, tako je.
0: Čestitke, že znaš previt plenico, recimo, previt to plenčko variti.
1: Mal se že učim, ampak mislim, da polka bo pa treba za orang, se bom pa naučil do takrat.
0: No, no pa se to pol gre 1, 2, 3, verjame, jaz imam zelo punčko staro eno leto in to, ko je treba, je treba. Ne?
1: Je nimaš, treba, ne, tako.
0: Nimaš druge, ti nič drugega ne preostane. Okay.
2: Ok, zdaj pa bomo preverili, koliko ti kaj poznaš otrokov jok, ne? Otroci namreč z jokom povedo, ko jim kaj manjka, ne?
1: Aha, pa okay.
2: Šalačni, treba jih previt, gatrbušček boli, ja. Pa zvijaj.
0: Šraufa. Krči, ne? Krči so, ja, ja. Zobek in vse, ne. Ok, to je prvi jok.
1: Po moje, da je lačen.
0: Lačen, bravo.
2: Ja, odgovor,
1: zelo, ja.
0: Ok, gremo naprej. Kaj je tole?
1: Toga pa neki črvič.
0: Krčki, bravo.
1: Krčki, ja, bravo. Krči, krči.
0: Kaj je to?
1: Dudobi.
0: Ne, tole so zobi, to so zobi.
1: A, to so zobi.
2: Ja, škoda.
0: Še tale.
1: Aj, lačen.
0: Tale je v bistvu tak, da še mi dva ne vemo, komu manjka.
2: Pa, ta nekaj umeš,
0: ja,
2: ta
0: nekaj umeš.
1: A to so vajni?
0: Ne, to so posnetki iz laboratorija. Pazi, še zadnji.
1: To je pa maček.
0: To je pa sosedova mačka, ko se goni.
1: Ja, jih imam zelo pod oknom, zato točno vem.
0: No, kmalo še pa en drug jok, ja.
2: Ja, Žan, hvala za družbo in obisk in predvsem srečno v novi vlogi, ki te kmalo čaka, ne.
1: Hvala vam tudi za povabilo in lepo zdrav sem poslušalcem, še naprej, lep dan.
0: Srečno. Čau.
1: Živjo.

0: In odlična Nuša Derenda, 22 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
4: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
3: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
4: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Eventim, prosim.
7: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
6: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
7: Meso zmešal, pridem.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Nicole Kidman in Robbie Williams na Štajerskem valu, minuta čez pol deveto. Evo, po tele jutranji megli se bo vreme, kot kaže, kar lepo naredilo. Danes veliko sonca in dnevne temperature do 23 stopinj. Jutri še naprej suho in sončno, samo malo bolj vetrovno, ker v četrtek bo, kot kaže, potrebno ponovno računati na Marelo.
1: V imenem pri kapelici ste poročali o radarski kontroli, promet je povečan na cesta proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, previdno pa tudi na relaciji Slovenske Konjice Maribor, kjer ste opazili provido. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 2 minuti čez pol deveto je torek, je danes 6. oktober in v nadaljevanju se selimo slabih 500 km iz Šentjurja.
0: In to na prizorišče, ki ga je obiskalo več kot 7 milijonov ljudi.
1: Pa kjer se veliko nazdravlja.
0: Ja, več pa slišite takoj po dveh odličnih.

0: Iz leta 85, I want to know what love is, na Štajerskem valu. 8:41 je na uri, dobro jutro sem skupaj, torek je danes 6. oktober in zdaj eno vprašanje za čisto vse. A ste že kdaj pomagali za šankom na kaki veselici?
1: Sem in iskreno, lej, ni to tako enostavno kot izgleda, ne?
0: Ja, delo je dost, ne, ni to, da greš malo okoli, se pogovarjaš, pa tu pa tam kako pijačo neseš, ne? No, pa v tem primeru imam eno številko za vas, da boste veseli, ker niste delali na letošnjem Oktoberfestu. V Münchnu so po koncu Oktoberfesta potegnili črto, leto so natočili oziroma popili 6,7 milijonov litrov piva, torej slabih 7 milijonov litrov piva. Ne?
1: No, prebral sem pa, da je letos bilo tudi rekordnih 7,4 milijona obiskovalcev.
0: Pa kaj si, Anar, ja. Mislim, meni se zdi, da so bili vsi gor, tudi moj Instagram, Facebook, vsak
1: ful
0: drugi story.
1: Ljudi. Jaz sem bil lansko leto, ne?
0: Ja.
1: Bilo je fajn.
0: Jaz imam ful željo iti, nisem še uspel.
1: In... Ampak je pa tako, no, enkrat to vidiš, pa se mi zdi, da je dovolj.
0: Pa jaz hočem to enkrat videti.
1: Ja, lej, pa se bo
0: lej, pač enkrat, ja. Koliko pa bi me prišla runda, recimo, če gremo štirje?
1: Če gete štirje, če vzamete vsak literski vrček, malo več kot 63 evrov, se pravi, zdaj čist natančno, 63 evrov pa 60 centov, evo.
0: Za eno rundo to?
1: Za eno rundo, ja, brez napetnine, ne.
0: Seveda. Kaj si ti,
1: se pobi pa pusto, kaj zdaj 63, 60, daš 65 evrov.
0: Pa si tek malo dal, ne, glede ja, na to, da je verjetno grejo, ja, ti pa pustijo, ne.
1: Ja, veš, on pusti sens.
0: Ja, ja, jaz bi pustil, ti bi pa šel s cata grad na vece, ne, ja, tako, ko je treba za rundo dati.

0: Señorita.
1: In Camila Cabello.
0: Camila Cabello, Shawn Mendes, tudi zraven. Ja, ja.
1: Deset do devetih je, bodite pozorni, v bistvu v nadaljevanju malo po 9. uri zopet kličeva in preverjamo poslušanost.
0: Če ste se že prijavili na starskival.si, imejte telefon pri roki, če se še niste in bi želeli novi radijski sprejemnik DA+, ki ga podarjajo trgovina Jager, pa se prijavite, torej starskival.si, kličeva pa, kot je kolega Davor omenil, malo po 9. uri.
2: Prijavi se na starskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jager.
3: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
3: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. Imamo s prijatelji.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur. Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
2: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
7: Optika Optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
2: Optika Govec. 50 let odličnosti. Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Spin Doctors in Štajerski val na uri je točno 9, čas za novice.
1: Za katere skrbi Nina Slak, dober dan.
0: Nina, dober dan.

0: Štajerski val. Novice.
1: Pozdravljeni. Občina Poljčane nadaljuje z vlaganji v športne in rekreativne površine ter uresničuje pobude občank in občanov iz participativnega proračuna. V okviru tega so konec poletja v športnem parku postavili rusko kegljišče. Tam bo na voljo še padel igrišče in mizi za namizni tenis. V športni park pa je občina doslej vložila 93 tisoč evrov. Županja Petra Vrhovnik napoveduje, da bodo v okviru participativnega proračuna postavili tudi kozolec s krušno pečjo v enoti vrtca v Studenicah. Ta bo obogatil prostor za dejavnosti otrok in medgeneracijsko sodelovanje.
2: Ima pa še drug pomen, saj v bistvu skozi to izkustveno učenje otrokom tudi prikažemo, da vse stvari ne zrastejo na trgovskih policah, temveč morajo tudi sami nekaj narediti. Prikazane bodo potem tudi od mletja žita do moke in kako nastane potem kruh.
1: S preostankom sredstev participativnega proračuna po zaključku obeh navedenih projektov bo občina uredila tudi igrišče v Studenicah, kjer bodo postavili peskovnik, knjigobežnico in klopi. Skupina Šansonet, ki jo sestavljajo kitarist Nace Pogačar, harmonikar in pianist Jure Jordan Kozjak ter vokalist Vid Palčnik, je proslavila 10 let. Že vse od začetka je zvesta izvajanju različnih generacij slovenskega šansona. Vid Palčnik iz Gorice pri Slivnici pravi, da začetki skupine segajo v dijaška leta, na hodnike in učilnice šolskega centra Celje.
3: Nas je združila tamkajšnja profesorica glasbe, ki je malce iskala različne glasbene navdušence. Ta glasbena zvrst ni bila ravno pogosta pri dijakih, zato pa se je verjetno še toliko bolj usedla in bila zanimiva. In tako smo začeli z enim nastopom, za katerega smo mislili, da bo zgolj slučajen, ampak se je zgodba odvila v zdaj 10-letno razsežnost.
1: Še podrobneje boste skupino Šansonet spoznali v minutah za kulturo ob 6:30 zvečer. In še to, okoli 60 poslancev Evropskega parlamenta, večinoma žensk, je bilo tarča lažnih pornografskih posnetkov, ustvarjenih z umetno inteligenco. Predsednica parlamenta Roberta Metsola je to obsodila in države članice pozvala k ukrepanju. Od decembra bo v Evropski uniji prepovedano uporabljati aplikacije za ustvarjanje takšnih posnetkov. Podobne posnetke so doslej našli tudi pri več kot 140 članih nacionalnih in Evropskega parlamenta, večina žrtev pa je bila žensk.
4: Sončen dan je pred nami, vmes sicer kakšen oblak, bo pa ostalo prijetno toplo od 18 do 23 stopinj čez dan. Jutri vreme ostaja sončno in suho, bo pa čez dan nekoliko bolj vetrovno, ker v četrtek prihaja sprememba, več oblakov in dež, no v petek pa bo dež potem postopoma ponehal in po napovedih bo ostalo nekoliko hladneje. Kar se tiče aktualnih temperatur, ustrajajo pod desetico, 7 stopinj imamo v Žalcu, 8 v Sevnici in v Šentjurju, 9 stopin v Kozjem in v Vinarju.
5: Promet je povečana cesta proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, proti Ljubljani je gneča na štajerski avtocesti od Blagovice proti Šentjakobu. Je pa tako, ne, da je še vedno čas jutrne prometne konice, pravite, da je gneča proti Ljubljani še vedno aktivna. Zdaj, če ste dejansko za volanom in imate kakšno informacijo z prve roke, računam na vašo pomoč. Nedolgo nazaj ste mi sporočili, da je v imenem pri kapelici radarska kontrola. Ali modro-beli še vedno ostrajo? Tukaj smo, srečno!
0: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM, uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
7: Štajerski val.
8: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
7: Moje jutro.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan.
4: 5 minut je čez 9, torek 6. oktober je danes in če ste za volanom, še vedno bodite pozorni kljub temu, da megle zdaj ni več verjetno pri vas. Ne?
5: Ja, če pa ravno kar parkirate, pa se vete, ne? Bočno parkiranje je isto kot seks.
4: A dajno.
5: Ne gre vedno prvo, vsak centimeter šteje, pa pulje narodno, ne? Če počneš to pred drugimi.
4: Ja, enim ni, ne?
5: Ja,
4: to, veš, kak je, ne? Ja. Če pa ste že uspešno parkirali, pa le imejte telefon pri roki, sploh, če ste se prijavili v našo nagradno igro, bomo kmalo preverili, kdo nas res pozorno posluša.
8: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za

0: Eros Ramazzotti parla con noi in Štajerski val. 13 minuti je čez 9. Dobar dan, želiva Davor in Loro.
1: Ja, dobar dan.
0: Torek je tu in tudi danes preverjamo, kdo ima Štajerski val vedno pri roki.
2: Preverjamo poslušanost.
1: Ok, če ste se prijavili na naši spletni strani štajerskival.si, potem pričakujte najin klic in ne pozabite, da so pomembne samo tri besede, zdaj že vemo, Štajerski val poslušam.
0: Ja, tako. In pravilno se bo mogoče javila tudi naša poslušalka Manuela. Ona je iz Grajene in preverimo, če ima telefon pri roki. Dobro, veš, ki je Grajena?
1: Pa gor spet nek pri Ptuju, ne?
0: To je pa med Ptujem pa med Mariborom.
1: Oh, čudovita
0: vasica. Blizu starš tam.
1: Ma spet kakšno sestrično tam?
0: Ne, tam pa nimam.
1: Jo.
0: Ne, Manuela.
1: Živjo, Laura in Davor tu na tej strani Štajerskega vala.
0: Ja.
1: Manuela, veste, kako bi se mogli javiti?
3: Točno.
1: Ne. Škoda.
3: Ja, res, ja.
0: Ampak pri nas ni ono, priložnost zamujena, ne vrne se nobena. Dajte se še enkrat prijaviti, Manuela.
3: No, ok, dobro, dobro.
1: Zdaj pa si zapište oziroma shranite v telefon Štajerski val poslušam, pa bo šlo tako, kot je treba.
3: Da, ok, dobro.
0: Kljub temu vam pa izpolnimo glasbeno željo. Kaj ste zapisali v prijavi, Manuela?
3: Pa
1: nekaj, kar ne smemo narediti, če vas mi pokličemo. Moramo reči, Štajerski val poslušam, vi pa ste napisali, kaj?
0: Halo, halo.
1: Ja.
3: In... A ja, halo, ja.
1: Domen kumer, ne?
0: No, bomo pa saj s tem malo polepšala dan, ne? Vredo, Manuela, lep dan še naprej in vse
1: srečno.
0: Dobro. Čau.
1: Čau.
3: Hvala, nasledanje.
0: Jo, Manuela, ej.
1: Ja, škoda, ne?
0: Ja, glej, pač tak je, ne, se zgodi, ampak kjer se ena vrata zapro, se druga odpro in to pomeni priložnost za nekoga izmed vas, ki se je prijavil na naši spletni strani starskival.si. Če se še pa niste, pa ne vem, kaj čakate, akcija.
2: Prijavi se na starskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagr.

0: Daša in Austin na Štajerskem valu, 21 minut čez 9. Dobar dan.
1: Halo?
2: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
1: Kaj pa moram narediti?
2: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
1: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
2: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val poslušam.
3: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
4: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda. Vabljeni na večer uživo z učiteljem duhovnosti Vilijem Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. V Narodnem domu v Mariboru sredo 7. oktobra ob 18. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
6: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
7: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
8: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
9: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
10: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
11: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
12: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
13: Mednarodni košarkarski spektakli se vračajo v dvorano na gimnaziji Celje Center. Košarkarice Cinkarne Celje bodo v drugem krogu Lige Vaba v sredo 7. oktobra ob 18. uri gostile Hrvaško Trešnjevko iz Zagreba. Podprite slovenske državne in pokalne prvakinje, ki se bodo domačemu občinstvu predstavile v prenovljeni igralski zasedbi. ŽKK Cinkarna Celje z zaupanjem do uspeha.
14: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
15: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
14: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
15: Štajerski val.
14: Prijatelj na poti.

0: Meghan Trainor, Lips Are Moving in Štajerski val. Danes in jutri še lepo, potem pa preobrat. Danes torej veliko sonca in temperature do 23 stopinj. Jutri prav tako sončno in malo bolj vetrovno, no v četrtek pa nas čakajo oblaki in dež.
1: V imenem pri kapelici ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli, je pa to zaenkrat tudi vseeno. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski
3: val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dober dan.
0: Dober dan.
1: Minuta čez pol deseto je torek, danes 6. oktober in kot ste opazili, so dnevi vedno krajši, večeri pa vedno daljši.
0: Drugač pa je jesen čisto super letni čas, poln barov in zanimivosti. Ste mogoče vedeli, da se največ stoletnikov, torej ljudi, ki dočakajo 100 let in več, rodi ravno v jesenskih mesecih, torej septembra, oktobra in novembra, ste vedeli to?
1: Ja, v bistvu zdaj vem.
0: No, v redu. Še več zanimivosti, o jeseni pa slišite v nadaljevanju.

0: American Pie in Madonna na Štarskem valu 9:39 je na uri. Dober dan, pa želiva Davor in Lovro.
1: Dober dan.
0: 6. oktober je danes in tale pravi jesenski torek je pred nami. Bomo popestrili zanimivimi dejstvi o jeseni.
1: A ste vedeli, da odpadli listi prinašajo srečo? Ja, vraževerni verjamejo, da bo imel tisti, ki ujame suhe liste v trenutku, ko padajo z drevesa, v leto enako število srečnih mesecev.
0: Torej, smo mi bilo že falila, ne?
1: Ja, bolj ko ne, ja.
0: Okay. Bajeda veverice jeseni postajajo vse pametnejše, namreč ko shranjujejo in skrivajo hrano, se del njihovih možganov, odgovoren za spomin in čustva, poveča za 15%, ne? Zato se pol kasneje spomnijo, kje so skrile svoje reščke.
1: No, za konec pa še ena jesenska zanimivost, ljubezen. Ba je pozno jeseni in na začetku zime ljudje pogosteje vstopajo v ljubezenske odnose, v veliki meri zaradi povišene ravni testosterona, ne?
0: Mm-hmm.
1: In podzavestnega motiva, da bi se pač z nekom povezali, preden nastopi delna izolacija zaradi ohlajanja in slabšega vremena.
0: Jemo, z moja smo recimo novembra začela, ne?
1: Takrat. A ja?
0: Ja. Zgleda neka resnica ena temna.
1: Ja, valjda.
0: Zdaj pa še ena jesenska, tale je tudi legendarna. Parni valjak in jesen v meni.
2: Moja jesen, moj štajerski val.
3: Imaš to, da želim. Sve je tako daleko.

0: Mystical Magical Benson Bone in Štajerski val, 13 minut je ostalo do 10.
1: Ja, dober dan, oziroma ja, zdaj pa dobrodošla že za mikrofonom. Andreja, zdravo.
2: Živjo, dober dan.
0: A boš ti tudi kaj klicala, pa se veš, kak se morajo javiti poslušalci?
2: Ja, ne? Ja, seveda, seveda, vse mi je jasno. Tako da bom poklicala kaj, pa tudi glede štrudla bom kaj preverila. Okay. Pa take stvari,
1: točno,
2: zanimive, lušne.
1: Na kozjanskem jabolku pečemo štrudli, ne?
2: Ja, res je, Katja bo letos zavihala rukave.
1: Pa še nekdo izmed poslušalcev.
2: Tako,
1: prijavil,
2: in tega iščemo.
0: Okay. Še vedno, tako da se lahko prijavite. Tebi, Andreja, pa lepo dopoldne. Čau.
2: Enako, čau.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu. Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
4: Košarkarski klub Početrtek vas to sredo ob 18.30 vabi v športno dvorano Početrtek na pokalno tekmo proti ekipi iz Laškega. Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška. Prijazno vabljeni. Praznik kozjanskega jabolka. Trg pod sreda, 10. in 11. oktober. Izbrana sejemska ponudba domačih produktov, pestro obsejemsko kulturno in športno dogajanje. V soboto ob 18. pa zabava z glasbeno skupino Rastur. Vabljeni v pod sredo. Na praznik kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si.
3: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
5: Kaj pa tako diši?
6: Ruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
7: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
8: Event in prosim.
9: Klere mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kaj še normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
8: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
9: Meso zmešal, pridem.
10: Sikano Sek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
11: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura je 10, čas za novice, z nami pa že Nina Slak. Dobar dan.
1: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax, slovenska kakovost za vaš dom.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Pred referendumi, ki bodo v nedeljo, je možno danes, jutri in v četrtek predčasno glasovati na 99 voliščih v vseh volilnih okrajih. Državna volilna komisija volivcem svetuje, naj na njihovi spletni strani preverijo, v kateri volilni okraj spadajo in na kateri lokaciji lahko predčasno glasujejo. Direktor Igor Zorčič pojasnjuje.
4: Na predčasno glasovanje lahko pride vsak volivec, ni se mu potrebno prej kakorkoli najaviti. Je pa morda en pomemben podatek ta.
3: Tri in v četrtek predčasno glasovati na 99 voliščih v vseh volilnih okrajih. Državna volilna komisija volivcem svetuje, naj na njihovi spletni strani preverijo, v kateri volilni okraj spadajo in na kateri lokaciji lahko predčasno glasujejo. Direktor Igor Zorčič pojasnjuje.
4: Na predčasno glasovanje lahko pride

0: V nedeljo bodo štirje referendumi, in sicer zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter trije posvetovalni referendumi. Rezultati teh za vlado niso zavezujoči. O referendumih bomo sicer spregovorili tudi v jutrišnji oddaji Pogled, ne zamudite ob 12.30. Termana Laško to dopoldne odpira prenovljeni sauna center Termana Park. V celovito prenovo po 18 letih delovanja so vložili 1,7 milijona evrov. Prenova je trajala približno 3 mesece in pol, prinesla pa je posodobljene savne, bazensko tehniko in nove vsebine. Med novostmi so denimo ledena jama, tuši doživeti in knajpova pot. Naložba je del širše razvojne strategije Termane Laško do leta 2030 in je namenjena tako hotelskim kot dnevnim gostom. Na današnji predstavitvi naložbe smo tudi mi, zato več v naših popoldanskih novicah. Še šport. Slovenska nogometna reprezentanca bo nocoj v Glasgowu igrala četrto tekmo v Ligi narodov. Naše nogometaše znova čaka obračun Škotsko, s katero so se pomerili že v uvodnem krogu in v Stožicah igrali nič proti nič. Današnja tekma bo pomembna za drugo mesto v skupini. Slovenska vrsta ima sicer proti Škotom na 6 medsebojnih tekmah 4 remije in 2 poraza.
1: Nina, hvala, mi pa poglejmo vremensko napoved. Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo lahko kje megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Temperature pa zjutraj od 4 do 10, čez dan od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu ukrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu države. V noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri in tudi nekoliko hladneje bo. Kako pa je na naših cestah? Zastoj je na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Šentjakobu, torej v smeri proti Ljubljani. Okvara tovornega vozila ovira promet na Štajerske avtocesti pred Dramljami v smeri proti Ljubljani. In še to, ponekod po Sloveniji megla še vedno zmanjšuje vidljivost. Previdno, varno, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
1: In dober dan v torkovem dopoldnevu na Štajerskem valu. Naši jutranjiki so se poslovili, lep jesenski dan jim želimo še naprej, v vašo družbo pa sem sedla Andreja. Naprej gremo z odlično glasbo, pridružite se nam in naj bo danes res dober dan za vas in še za koga, ki vam je blizu. Dobrodošli!

0: Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja s praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Vabljeni na večer v živo z učiteljem duhovnosti Vilijem Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. V Narodnem domu v Mariboru v sredo 7. oktobra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
4: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
5: Poroka, obletnica, maturanski ples?
6: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
5: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
6: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
7: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
8: Mladinski center Šentjur vabi mlade med 12. in 30. letom na brezplačno individualno psihosocialno svetovanje. Prijave in informacije na mladi-centjur.si.

0: 7. oktobra. Stopni semen in pika semen Petrol.
1: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting. Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Lady Gaga in Bradley Cooper sta se poslovila 10 in 30 minut je, mi pa spet gledamo v nebo. Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj tudi dopoldne imamo ponekod še vedno meglo. Najvišje dnevne temperature lahko pričakujemo od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter, temperature pa zjutraj od 4 do 10, čez dan od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu ukrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu države, v noči na petek bo deževalo, v petek do poldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri in nekoliko hladneje bo. Poročate, da je zastoj na štajerske avtocesti od Lukovice proti Šentjakobu, torej v smeri proti Ljubljani. Okvara tovornega vozila ovira promet na štajerske avtocesti pred Dramljami v smeri proti Ljubljani. In še to, ponekod po Sloveniji megla še vedno zmanjšuje vidljivost. Srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.

0: Pol Jank je bil v naši družbi 10 in 50 minut. Kako ste danes kaj razpoloženi? Ja, če ste rahlo utrujeni, hitro par počepov, raztezov, tudi kavica bi lahko pomagala, ali pa kakšen hiter sprehod na prosto po jesenske temperature in vzdušje. Pri nas v Šentjurju naprimer imamo zdajle 13 stopinj Celzija, no kar se tiče vremenskega vpliva, pa tole. Danes in jutri bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. Jutri proti večeru se bo vremenska obremenitev postopno še povečevala. Mi nadaljujemo z glasbo, zagotovo pa boste tudi v našem izboru našli kaj, kar vam bo polepšalo dan. Po oglasih.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: V zadnjih 10 let število učencev začelo naraščati, zato nam je začelo primankovati učilnic. Prav tako je postala jedilnica pretesna.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Predstavitev poklicov preko obrtne zbornice namenjen temu, da otroci začutijo mogoče en del poklicov, kaj poskusijo, pri nas pečemo pice, malo piškote, začutijo malo gostinskega duha in pa v kuhinji, kako to je.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: V bistvu skozi to izkustveno učenje otrokom tudi prikažemo, da vse stvari ne zrastejo na trgovskih policah, temveč morajo tudi sami nekaj narediti.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
7: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 7.7 Petrol.
8: Razvajamo senjorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
9: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
10: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostisce-bohorc.com.
11: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 11 je ura, skupaj smo na Štajerskem valu, čas je za novice, z mano pa že Anja Devčman. Anja, dober dan, zdravo.
1: Dober dan.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax, slovenska kakovost za vaš dom.
3: Štajerski val. Novice.
1: V Migojnicah v občini Žalec gradijo fekalno kanalizacijo. Projekt vreden okoli 830 tisoč evrov vključuje 1,7 km kanalizacijskega omrežja in dve črpališči. Dela naj bi končali do konca leta. Naložba je sicer del širšega projekta, vrednega več kot 10 milijonov evrov, ki predvideva gradnjo 16 km kanalizacije in 14 črpališč. Na novo omrežje bo priključenih več kot 400 objektov. Gradnja bo do konca leta 2029. S pohodom po kozjanskih sadovnjakih se je v nedeljo začel letošnji praznik kozjanskega jabolka. Z različnimi dogodki bo v podsredo vabil še ves teden. Direktorica parka Valerija Slemenšek.
4: V torek nadaljujemo z slikarsko razstavo Polone Kitak, in sicer nagrado Podsreda. V sredo že tradicionalno v Podsredi odpiramo razstavo starih sort jabolk. Letos jo spremlja razstava.
1: S pohodom po kozjanskih sadovnjakih se je v nedeljo začel letošnji praznik kozjanskega jabolka. Z različnimi dogodki bo v podsredo vabil še ves teden. Direktorica parka Valerija Slemenšek.
4: V torek nadaljujemo z slikarsko razstavo Polone Kitak, in sicer nagrado Podsreda. V sredo že tradicionalno v Podsredi odpiramo razstavo

0: posvečen Antonu Aškercu, letos namreč mineva 170 let od njegovega rojstva. Sobota in nedelja pa sejem z bogatim kulturnim programom.
1: Na trgu v Podsredjem se bo na 155 stojnicah predstavilo okoli 190 ponudnikov. V sobotom boste na prazniku Kozjanskega jabolka našli tudi mobilni studio našega radija. In še k vse slovenski politiki. Predlagana proračuna za prihodnji dve leti po besedah predsednika vlade Janeza Janše zagotavlja ta sredstva za uresničevanje politike, kot jo zastavlja zakon za razvoj Slovenije. S proračunoma, da bo državni zbor sprejel ali pa zavrnil možnost, da se izboljšajo pogoji za podjetnost, zmanjšajo posamezne obremenitve in se več prostora prepusti delu in vlaganje. Število javnih uslužbencev sem, kot je dejal, še ne bo spremenilo, bo pa potrebno prerasporejanje. Še marsikaj izveste na naši spletni strani, tudi o skrbi za oči pišemo. stajerskival.si.
2: Hvala, Anja, mi pa že gledamo vremensko napoved. Sončen dan imamo danes s občasno povečano oblačnostjo, temperature pa tam nekje od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle, predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter. Temperature bodo zjutraj od 4 do 10, čez dan od 18 do 24. Stopin. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu države. V noči na petek bo deževalo, v petek do poldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri in še nekoliko hladneje bo. Kako pa je na naših cestah? Vozilo v okvari ovira promet na pomurski avtocesti med počivališčem in Gančani v smeri proti Murski Soboti in še to ponekod po Sloveniji megla še vedno zmanjšuje vidljivost. Previdno, varno in tudi srečno do vašega cilja želi ekipa Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
4: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. GITS Bike Center Rogaška.
2: Res je, Štajerski val, poslušate Anja in pa Andreja, sva z vami. Oktober je prinesel v naše kraje tako ta pravo jesen in upam, da uspete izkoristiti tale čas tudi za to, da si pred zimo naberete nekaj več sončnih žarkov in pa energije. K dobremu počutju danes in tudi v prihodnjih dneh bo pomagala naša glasba, zato se seveda vračamo k njej. Dobrodošli ste!

0: slišiš? Jesen.
1: Vonj po pečenih kostanjih in pisano šelestenje.
0: Štajerski val in brezkrvni

0: 11:20 minut je, še nimate pravih načrtov za ta konec tedna. Ja, ena od odličnih idej je vsekakor obisk pod srede, kjer te dni vse diha in živi v ritmu tradicionalne prireditve Kozjansko jabolko. Vrhunec bo konec tedna, ko bo v Trškem jedru sejem kozjanskih dobrot, pridelkov, izdelkov in ko bo izpod srede oddajala program v živo tudi naša radijska ekipa. Se bo pa naša ekipa pomerila tudi v pripravi slastnega jabolčnega štrudlja. Katja Žolgar bo tista, ki bo zavihala rokave, v svojo družbo in pomoč pa vabi tudi nekoga od vas, poslušalcev. Prijavite se lahko preko spletne strani, jaz pa v nadaljevanju pokličem nekoga, ki se je že prijavil. Če vas zanima, ostanite kje blizu.
1: Halo?
2: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
1: A, kaj pa moram narediti?
2: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
1: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
2: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val poslušam.
3: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
4: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
0: Vabljeni na večer uživo z učiteljem duhovnosti Vilijem Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. V Narodnem domu v Mariboru sredo 7. oktobra ob 18. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
5: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
6: Eventim, prosim.
7: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol, aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bo mogel še naprej to poslušati?
6: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
7: Meso zmešal, pridem.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Mednarodni košarkarski spektakli se vračajo v dvorano na gimnaziji Celje Center. Košarkarice Cinkarne Celje bodo v drugem krogu Lige Vaba v sredo 7. oktobra ob 18. uri gostile Hrvaško Trešnjevko iz Zagreba. Podprite slovenske državne in pokalne prvakinje, ki se bodo domačemu občinstvu predstavile v prenovljeni igralski zasedbi. ŽKK Cinkarna Celje z zaupanjem do uspeha.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Praznik kozjanskega jabolka se seveda bliža, tudi radici Štajerskega vala bomo pekli štrudel, tisti najboljši jabolčni, ampak ne bomo pekli sami, poleg naše Katje Žolgar. Iščemo še nekoga, ki ji bo pomagal in na povabilo se je prijavila tudi gospa Anita iz Šmarja pri Jelšah. Anita, lepo pozdravljeni, dober dan.
1: Dober dan.
0: Anita, a radi pečete štrudel?
1: Zelo.
0: Res?
1: Zelo rada pečem.
0: Je to vaša najljubša sladica?
1: Moram vam reči, da je jesenska najljubša sladica, ker imam zelo rada jabolke. In von jabolk in cimeta mi je nekaj najlepšega.
0: Potem ste ravno ta pravi za ta naš izziv. Kako pa vam gre kaj kozjanski štrudel od rok? Ker štrudli niso vsi enaki.
1: Niso vsi enaki, to je res. Kozjanskega še res nisem pekla in bi bila ful vesela, če bi imela to možnost.
0: In če bi imeli to možnost in priložnost skupaj z ekipo Štajerskega vala na dogodku Kozjansko jabolko, bi bilo to sploh v redu, a ne?
1: Odlično, odlično, bi bila zelo vesela.
0: Anita, ja, mene ste prepričali, tako da v soboto upam, da imate čas.
1: Imam čas.
0: Dogovorjeno. Ja, Anita, jaz držim pesti, da ste vi tisti, ker se mi zdi, da boste naredili krasen štrudel skupaj z našo Katjo, ampak vseeno pravi odgovor tisti odločilni pa pride v četrtek in upam, da boste to vi.
1: Ok, najlepše hvala, se že veselim in držim pesti sama za sebe.
0: Super, odlično. Pa kakšnega za pokušino prej naredite? Za vajo.
1: Ok, seveda, bom kar že danes začela.
0: Anita, hvala lepa in lepo zdrav, srečno, se vidimo.
1: Hvala tudi vam. Adio.
2: Štajerski val. Štajerski.

0: Slišiš? Jesen.
1: Vonj po pečenih kostanjih in pisano šelestenje.
0: Štajerski val in brezskrbno.

0: Celine Dion je bila v naši družbi 11 in 48 minut, ja, bliža se čas za sveže novice. Anja nam tokrat pove več o tem, da so po četrtku včeraj odprli prenovljen in razširjen del osnovne šole. Vas zanima več o tem? Potem pa ostanite kje v naši družbi. Pred novicami si bomo privoščili še malenkost glasbe in oglasni blok, seveda.
1: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostišce-bohorc.com. Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
2: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
3: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
2: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
3: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
1: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
4: Optika Optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
1: Optika Govec. 50 let odličnosti.
5: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Iščeš slovensko kakovost? Rajmax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rajmax. Slovenska kakovost za vaš dom.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je bila 12, Anja Devčman sem z vami. V Podčetrtku so včeraj odprli prenovljen in razširjen del osnovne šole. Ravnateljica Sonja Švajger pravi, da je bila potreba po dodatnih prostorih velika.
3: V zadnjih 10 let število učencev začelo naraščati, zato nam je začelo primankovati učilnic. Prav tako je postala jedilnica pretesna, pa smo prišli na idejo, kaj pa če bi mi razširili jedilnico in uredili prostor, kjer so bili nekdaj računovodstvo in zbornica vrtca v učilnico.
2: Naložba je stala približno 860 tisoč evrov, okoli 600 tisočakov bo prispevala država, ostalo občina Podčetrtek. Utrinke slovesnosti poglejte na naši spletni strani. Po več letih je zaključena sanacija zaprtega odlagališča komunalnih odpadkov Graščak v Slovenskih Konjicah. Odpadkov na to lokacijo ne odlagajo več od leta 2011. Projekt je med drugim obsegal odstranjevanje zarasti, urejanje dovoznih poti ter prekrivanje površin s tesnilnimi materiali in zemljo za preprečevanje izcednih voda. Sanacija je stala skoraj 700 tisoč evrov, ker so v preteklosti tam zbirali odpadke iz občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje, so sanacijo financirale vse tri občine. In še to, Evropska komisija bo v odziv na visoke cene energentov podaljšala veljavnost prožnejših pravil za dodeljevanje državnih pomoči najbolj prizadetim industrijskim sektorjem, je v Evropskem parlamentu napovedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Je stala skoraj 700 tisoč evrov, ker so v preteklosti tam zbirali odpadke iz občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje, so sanacijo financirale vse tri občine. In še to, Evropska komisija bo v odziv na visoke cene energentov podaljšala veljavnost prožnejših pravil za dodeljevanje državnih pomoči najbolj prizadetim industrijskim sektorjem.

0: Delnice podjetjem v kmetijskem, ribiškem in prevozniškem sektorju krijejo do 70% stroškov goriva ali gnojil, nastalih zaradi zvišanja cen. Kakšno vreme je pred nami in ali so na cestah kakšne posebnosti? To preverja Andreja.
1: Hvala lepa, Anja. Ja, pa gremo kar po vrsti najprej k vremenu. Danes imamo večinoma sončno vreme z občasno povečano oblačnostjo, temperature pa so od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Predvsem v severovzhodnem delu države bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu države. V noči na petek bo deževalo, v petek do poldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri in tudi nekoliko hladneje bo. Sporočate nam o okvarah vozil na Štajerske avtocesti med Lukovico in Blagovico v smeri proti Mariboru. Zaprt je tudi vozni pas na Štajerske avtocesti med priključkom Maribor Sever in Šentil proti Avstriji. In prav tako zaradi vozila v okvari je na Pomurski avtocesti težava med počivališčem Dolinsko in Gančani v smeri proti Murski Soboti. Previdno, varno in tudi srečno do vašega cilja vam želi ekipa Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM, uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
1: Res je, drži, Anja in pa Andreja, sva še vedno z vami na Štajerskem valu, novice smo slišali, podatke o vremenu in cestah tudi, spet je tu čas za glasbo, lep torek vam želiva.

0: Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio. Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška, prijazno vabljeni.
1: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
2: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
1: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
3: Prireditev bo pod velikimi šotori.
4: Hrano imamo?
5: Iz tačke.
4: Veterinarski pregled?
5: Tudi v tački.
4: Pasji salon?
5: Tudi tačka.
4: Kaj pa, če je nujno?
5: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
6: In tačkino kartica zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
5: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
6: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
7: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
8: Si električar in iščeš novo službo? Potem je čas za nov stik. Pridruži se ekipi ETT Lighting. Preverite njihov Facebook ali Instagram in jim pišite. ETT Lighting.
9: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: 12:33 je v tokratnih nedeljskih minutah radijskem srečanju, namreč je Greta Kokot Rajkovič gostila nekdanjo onkološko bolnico, danes pa aktivno članico slovenskega združenja Evropa Dona, Mojco Tržan iz Sevnice. Prisluhnimo delu pogovora, v katerem Mojca Tržan spregovori o prvih občutkih, ko je izvedela za diagnozo.
1: Lepo pozdravljeni v novi sezoni radijskih srečanj na Štajerskem valu. Danes je naša gostja nekdanja onkološka bolnica Mojca Tržan iz Sevnice. Nekateri datumi se zavedno zapišajo v naš spomin. Za Mojco Tržan iz Sevnice je to 8. august 2012. Dan, ko je povsem po naključju zatipala za trtlino pod pazduho. Takrat še ni vedela, da se začenja eno najtežjih obdobij njenega življenja. Obdobje strahu, negotovosti, težkih odločitev, a tudi neizmerne ljubezni, podpore in novih prijateljstev. Pa se vrniva v leto 2012. 8. august je bil tisti datum, ki je za vas nek presečni datum, ko ste začeli novo štetje. Bil je povsem običajen poletni dan. Kaj se je zgodilo?
2: Ja, pozno popoldan po vrnitvi iz službe sva z možem odpravila da večjega sina na dopust in ko se je on odpeljalo, sem jaz čist tako, ker sem bila pač v majčki, se prijela z rokami pod pazduho, opa, kaj pa je to? Nekaj ni vredo. Ampak še vedno sem mislila, dobro, se bo minilo, ne? Pa mi ni dalo mira. Tako da sem naslednji dan poklicala svojo zdravnico, napotila so me takoj na mamografijo, ki se je imela v parih dneh, ampak nič ni pokazalo. Popolnoma ničesar. In me je potem moja zdravnica poslala naprej naj grem še na ultrazvok. Grem jaz iskat, kje bom zdaj ultrazvok takoj upravila, to je bilo sredi avgusta, dopusti, ja, samo plačniško v Krškem. V pari dneh sem me poklicali, sem bila na hitro obravnavana, mi pravi gospa, ki je pravila to, ta ultrazvočni pregled, tole pa ne bo vredo, pejte takoj do svoje zdravnice in z nabotnico na onkološkega. Kaj je onkološki? Kaj pa zdaj to, ne? Kaj mi bo pa tam? Ampak dejansko isti dan sem prišla na onkološkega, ne vem kako, z možem sva se odpeljala in trikrat sem ji delala punkcijo. Enkrat je bila samo pozitivna. Se pravi, še vedno je bila tista, se mogoče pa ni, ne. Ampak tisti zoprno občutek punkcije, pikanja, nemoči tam, tista velika stavba, ko ne veš, kam bi se dal, ko nobenega ne vidiš, iščeš, katera vrata se pravi, sem moram iti, sem moram iti. Ko si prvič tam, zmeden si. Se dejansko, ko si kot bolnik tam, si vedno zmeden. In potem so me poslali vse en domov, ampak ja, je bilo neizogibno. Diagnoza je bila postavljena, sicer zelo ohlapna, ampak ja, tako so se začeli pogovarjati odstranitev, verjetno bo kemoterapija, po vsej verjetnosti še potem obsevanje, potem bomo pa videli, kakšno bo tkivo in kako bo naprej, ali bo potrebno še zdravljenje s hormonsko terapijo. Ja, in čisto vse me je pravzaprav to doletelo. Na srečo ni bilo HER2 pozitivno, da saj tega nisem imela, tega zdravljenja. Gradus 3, kar pomeni, da je bilo kar dosti napredovalno že, izvor je bil v levi dojki.
1: In ko je bila potrjena diagnoza rak, kaj je bila vaša prva misel? Ste najprej pomislili nase, na svoje bližnje, na leta pred tem, na to, kaj vas čaka?
2: Zakaj?
1: Ja.
2: Vprašanje. Zakaj? Kaj pa zdaj? Jaz sem bila v tistem trenutku pri svojih 44-ih željna napredovanja, željna novih izzivov. Rezultate sem imela dobre in sem pravzaprav iskala priložnost in upala na nekaj drugega, na nekaj več, na neko novo zgodbo, ki bi se mi dogajala v službi. Ja, imela sem željo še nekaj doseči v življenju, ne? Pravzaprav mi je bilo lepo. Imela sem urejeno življenje doma, potem ko pa imaš to urejeno, iščeš druge poti, da bi nadgradil to svoje življenje. Vse je bilo super, ne? In potem, ko da bi me spodnesel pod plati, tako nizko sem padla.
0: Tako v srečanju spregovori o prvih občutkih po prijemu diagnoze nekdanja onkološka bolnica Mojca Tržan iz Sevnice, ki je danes aktivna članica Združenja Evropa Dona in prostovoljka na infotočki Onkološkega inštituta v Ljubljani. Če ste srečanje zamudili ali bi mu želeli prisluhniti še enkrat, vas vabimo, da daljšemu pogovoru v obliki podcasta Srečanje prisluhnete na naši spletni strani stajerskival.si, na YouTubeu in na ostalih priljubljenih platformah za podcaste. Štajerski val.

0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Bike Center Rogaška. Zimska razprodaja koles znižanih do 30%. Možnost plačila na obroke. Več na bc-rogaska.si.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
6: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
5: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
7: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
8: Kaj pa tako diši?
9: Pruf, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
10: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
11: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
12: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
13: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Točno 13 je ura, čas za naše novice. Anja je že z mano ob mikrofonu. Anja, dober dan.
1: Dober dan.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax, slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
1: Termana Laško je dopoldne slovesno odprla prenovljeni sauna center Termana Park. Prenova je prinesla posodobljene saune, bazensko tehniko in nove vsebine. Predsednica uprave družbe Mojca Leskovar.
3: Smo pa prenovili praktično v celoti vse, od samega vhoda v savno, počivališče smo uredili kot eno večje in zamenjali smo tudi turško savno v objemu zmaja. Lepi so tudi prostori v samem centru savne, prej so bili to tuši ob Knajpovi poti.
1: Prenova je stala 1,7 milijona evrov, Leskovarjeva pri tem pravi.
3: Mi v tej perspektivi dejansko kot veliko turistično podjetje, državno podjetje, nikakor nismo uspeli kandidirati na razpisih, ker smo vedno imeli nek izločitveni faktor, tako da ja, investicijo smo v celoti pokrili svojih sredstev.
1: Prenovljen sauna center Termana Park je sicer namenjen tako hotelskim kot dnevnim gostom. Fotografije poglejte na našem Facebooku. Eden najuspešnejših slovenskih parašportnikov vseh časov, Franček Gorazd Tiršek, Nani, je sklenil svojo tekmovalno pot. Športnik iz Gornjega Grada je bil 8-krat izbran za slovenskega športnika leta med invalidi. Za svoje izjemne dosežke je prejel tudi Bloudkovo plaketo, najvišje državno športno priznanje, Bloudkovo nagrado ter zlati red za zasluge. Na paraolimpijskih igrah je osvojil 5 odličij. In še v svet, ameriški predsednik Donald Trump je odobril usmrtitev strelskim vodom za nekdanjega psihiatra ameriške vojske, ki je bil obsojen na smrt zaradi umora 13 ljudi v napadu v oporišču v Teksasu leta 2009. Gre za metodo, ki je ameriška vojska po poročanju medijev ni uporabila že 65 let. Trump je usmrtitev strelskim vodom odobril le nekaj dni potem, ko se je ponesrečil poskus usmrtitve obsojene morilke Kristi Paj. Primer je znova sprožil razpravo o smrtni kazni v ZDA. Danjega psihiatra ameriške vojske, ki je bil obsojen na smrt zaradi umora 13 ljudi v napadu v oporišču v Teksasu leta 2009. Gre za metodo, ki je ameriška vojska po poročanju medijev ni uporabila že 65 let. Trump je usmrtitev strelskim vodom odobril le nekaj dni potem, ko se je ponesrečil poskus usmrtitve obsojene morilke Kristi.

0: Hvala Anja, mi pa vremenski napovedi. Danes imamo pri nas večinoma sončno vreme z občasno povečano oblačnostjo, temperature pa so od 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj. V četrtek se bo dež zjutraj na zahodu ukrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu države. V noči na petek bo deževalo, v petek do poldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri in nekoliko hladneje bo. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Zadobrovo in priključkom Snebarje v smeri proti Celju. Vozilo v okvari pa ovira promet na Pomurski avtocesti med počivališčem Dolinsko in Gančani v smeri proti Murski Soboti. Previdno, varno, srečno do cilja.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. GIC Bike Center Rogaška.
0: In Anja ter Andreja vam želiva prijeten dan tudi ob naših radijskih valovih. Še ne novice smo slišali, nadaljujemo z glasbo. Tina Turner je pripravljena, da nam bo dobra družba ob vsem, kar zdajle počnemo. Lep dober dan.

0: slišiš? Jesen.
1: Von po pečenih kostanjih in pisano šelestenje.
0: Štajerski val in brezskrbna

0: Tako naslednjih nekaj minut pa posvečamo pevcu Denu Dogaja in njegovi sveži pesmi Moje srce poplesava. To je hit tedna in sicer se poteguje za naslov hit meseca oktobra. Z vašimi glasovi boste povedali, če naj res postane hit meseca. No mi pa zdajle prisluhnimo. Kaj pravite? Vam je všeč?
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Dejan Dogaja. Moje srce po...

0: Oberfest.
1: Oberfest.
0: Oberfest.
1: Oberfest.
0: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
1: Z nami bodo Zvita Feltna, Tequila in Alja.
0: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
1: Prireditev bo pod velikimi šotori.
2: Event in prosim.
3: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je kakšen normalen koncert od Basija ali bo mogel še naprej to poslušati?
2: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
3: Meso zmešal, pridem.
4: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
5: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
6: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
5: Optika optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
6: Optika Gobec. 50 let odličnosti.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Spoštovani, spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Aluminij. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Halo?
1: Preverjamo poslušanost.
2: Ja, na Štajerskem valu preverjamo, kako pozorno nas poslušate. Pridno se prijavljate v nagradno igro na naši spletni strani, mi pa tudi pridno kličemo in preverjamo, če veste, kako se oglasiti. Zdajle kličem vse novico. Ja, Maša se nam bo, jaz upam, da pravilno oglasila. Halo?
0: Ja?
2: Lepo pozdravljeni, gospa Maša. Andreja pri telefonu, Radio Štajerski val.
0: Aha.
2: Veno nagradno igro ste se prijavili, ampak se niste prav oglasili.
0: A ja, dobro, pol.
2: Maša, vse eno, a veste, kako bi se morali oglasiti?
0: Jo, zelo pa ne vem. Sem jih v službi pa.
2: V službi pa ne poslušate Štajerskega vala.
0: V bistvu ne, ker sem pri strankah, ki so obolele.
2: In ne gre, a ne? Ja, nič, Maša, potem pa kdaj drugič, ko vas spet pokličemo iz tele številke, ko vidite našo številko, se oglasite, Štajerski val poslušam, pa bo mogoče lahko nagrada vaša.
0: Super, v redu. Najlepša hvala.
2: Maša, lepo bodite. Srečno in prijeten dan še naprej. Srečno.
0: Enako, adijo.
2: Ja, pozdrav vse eno naši poslušalki Maši, jaz pa vas spomnim, kako smo že lovili pravilne odgovore prejšnje dni.
1: Preverjamo poslušanost.
3: Štajerski val poslušam.
4: Bravo, to je to. Sara, odlično.
3: Štajerski val poslušam.
5: Andreja?
3: Ja.
5: Bravo.
3: Ja.
5: Pravilno ste se javili. Bili ste zelo pripravljeni.
3: Ja, prijatelj, ker je prečeli sem se veklica, pa glih v službi dobil, pa sva res nepripravljena.
0: Poslušam Štajerski val.
5: Bravo, bravo. Štajerski val poslušam je čisto pravilno, a ne? Ampak vam priznamo tole javljene pravilno, Mojca.
6: Štajerski val poslušam.
5: To mi deli, bravo! Čestitke, super!
6: Hvala.
1: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagr.

0: Ja, še 15 minut manjka do 2 popovdne, lepo torkovo popovdne vam želim Andreja, ki zdaj le počasi prepušča mikrofon in mešalko našemu popovdancu Silvestru. Dobre volje je prišel na radio, tako da sem prepričana, da bo popovdne z njim minilo tako res simpatično, sicer pa vas bo skupaj z njim skozi naslednje urice iz novinarske redakcije spremljala tudi naša Anja. Lepo bodite in se slišimo kmalu.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: V zadnjih 10 let število učencev začelo naraščati, zato nam je začelo primankovati učilnic. Prav tako je postala jedilnica pretesna.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Predstavitev poklicov preko obrtne zbornice namenjen temu, da otroci začutijo mogoče en del poklicov, kaj poskusijo, pri nas pečemo pice, malo piškote, začutijo malo gostinskega duha in pa v kuhinji, kako to je.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: V bistvu skozi to izkustveno učenje otrokom tudi prikažemo, da vse stvari ne zrastejo na trgovskih policah, temveč morajo tudi sami nekaj narediti.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
6: Halo?
7: Pozdravljeni, Štajerski val tukaj, preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
6: Kaj pa moram narediti?
7: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
6: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
7: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val posluša.
3: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
8: Vabljeni na večer v živo z učiteljem duhovnosti Vilijem Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. V Narodnem domu v Mariboru v sredo 7. oktobra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
9: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
10: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
11: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
12: Ja, Luka Basi!
13: Sobota 10. oktober.
12: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
14: Stopni 7.7 Petrol.
15: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
16: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
17: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Iščeš slovensko kakovost? Rajmax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rajmax. Slovenska kakovost za vaš dom.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 14, Anja Devčman želim dober dan. Občina Poljčane je v okviru participativnega proračuna konec poletja postavila rusko kegljišče. V športnem parku bo na voljo še pedli igrišče, postavili bodo tudi mizi za namizni tenis. V športni park je občina doslej vložila 93 tisoč evrov, pri čemer županja Petra Vrhovnik pravi.
3: Naše glavno vodilo je, da želimo ponuditi podeželskemu prebivalstvu tudi vso primarno infrastrukturo, ki je na voljo v večjih mestih in središčih. Poleg tega, da naredijo nekaj za svoje zdravje, je še tisti drugi del, ki je tudi zelo pomemben, da se med sabo družijo in povezujejo.
2: V okviru participativnega proračuna bo postavljen tudi kozolec s krušno pečjo v enoti vrtca v Studenicah.
3: Ima pa še drug pomen, saj v bistvu skozi to izkustveno učenje otrokom tudi prikažemo, da vse stvari ne zrastejo na trgovskih policah, temveč morajo tudi sami nekaj narediti. Prikazane bodo potem tudi od mletja žita do moke in kako nastane potem kruh.
2: Iz dela proračuna, o katerem odločajo občani, bo občina uredila tudi igrišče v Studenicah s peskovnikom, knjigobežnico in klopmi. V enem od podjetij na Polzeli je sinoči zagorelo. V požaru sta bila poškodovana dva zaposlena, eden huje, drugi lažje. Požar je po podatkih policijske uprave Celje uničil linijo za predelavo plastike in kovinske omarice z električno napeljavo, ki so bile v bližini stroja. Najverjetneje je zagorelo v cevi za odsesavanje, več informacij pa še zbirajo. V sindikatih so po neuradnih podatkih Zveze svobodnih sindikatov do včerajšnjega izteka roka zbrali okoli 43 tisoč podpisov v podporo referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. V državni zborih bodo vložili v petek. Premier Janez Janša je medtem argumente proti zakonu danes ocenil za demagogijo, ki gori do neba. Kakšno vreme je pred nami? To preverja Silvester.
4: Res je, hvala Anja. Popoldne bo še naprej večinoma sončno, občasno bo nekaj več oblakov, namerili pa smo pravkar 21 stopinj. Jutri bo še precej sončno, zjutraj ponekod megleno, več oblakov pa bo na Primorskem in Notranjskem, kjer lahko občasno tudi rahlo dežuje. Čez dan pa bo od 18 do 24 stopinj. V četrtek potem prihaja dež, ki se bo od zahoda širil proti vzhodu, ponekod bodo tudi nevihte in okrepljen veter. No, za petek je napovedano, da bodo padavine dopoldne ponehalo, pa nekoliko hladneje. Previdno v Laškem pod Kmetijsko se je zgodila prometna nesreča, če so še kakšne posebnosti, pa smo tukaj na brezplačni.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM, uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
6: Štajerski val popoldne. In Silvester. Štajerski
4: val. Dobar dan in lepo popoldne želiva Anja in Silvester. Dobre 3:02. Vsem, ki ste z nama, želiva maksimalno lepo druženje. Tema v nadaljevanju pa praznik kozjanskega jabolka. Več v nadaljevanju.

0: Peter Grašo, ljubav jedne žene, tole popovdno na Štajerskem valu. Dobar dan, 9 minut manjka do pol tri. V nadaljevanju po kot rečeno tema praznik Kozjanskega parka, skratka več o tem v nadaljevanju, pravzaprav prazniku Kozjanskega jabolka in več o tem čez nekaj minut.
1: Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku Kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na Kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje leto to svez dan uživa oddaja z praznika Kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio. Mladinski center Šentjur vabi mlade med 12 in 30 letom na brezplačno individualno psihosocialno svetovanje. Prijave in informacije na mladi-centjur.si.
2: Hyundai i20 že za 15 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16 990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
1: Praznik Kozjanskega jabolka. Trg Podsreda, 10. in 11. oktober. Izbrana sejemska ponudba domačih produktov, pestro obsejemsko kulturno in športno dogajanje. V soboto ob 18. pa zabava z glasbeno skupino Rastur. Vabljeni v Podsredo. Na praznik Kozjanskega jabolka. Več na kozjanskojabolko.si. Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
4: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostisce-bohorc.com.
5: Ozimnica droga. Kisli murke, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čute. Pripravljeno v prlekije, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
6: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
7: Obvestila. Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Šentjurja, transformatorska postaja Proseniško od 11. do 14. Na območju Šmarja pri Jelšah transformatorska postaja Mestinje, Mestinje šola, Mestinje dom, Bohor Mestinje od 7.30 do 11.45.
8: Štajerski val.

0: Dobar dan, to je popovdne na Štajerskem valu, hvala, ker ste naša družba. Tema pa bo praznik Kozjanskega jabolka, nadaljevanju, kajti z nami je direktorica Kozjanskega parka Valerija Slemenšek. Valerija, zdravo.
1: Zdravo, zdravo.
0: Lepo vas je videti spet v studiu.
1: Ja, tudi vas, zelo radi prijemo sem le v vaš studio.
0: Leto pa hitro mine, ne? Kot en mesec v bistvu pa...
1: Res, ja.
0: Vedno hitreje se mi zdi.
1: Ja, starejši, ko smo, pravijo, hitreje gre, ja.
0: Ja. Pa aktivni na polno, ne? Tudi to verjetno pripomore k temu, več ko imaš nekih aktivnosti, več ko imaš zadev, sploh ne gledaš na uro, ampak gledaš na delo, ki si ga opravil, pa na projekte, zato potem tudi se mi zdi, da vse skupaj kaj nekako beži, a ne?
1: Pa mislim, da kar drži tole, ja.
0: Hvala za jabolka, na studiu diši po Carjevičih, mhm. iz Kozjanskega, ne, dela. Mhm. Hvala za sok, tako da po en stran se veselim, da končamo pogovor, da se privoščim jabke pa sok. Hecam se.
1: Moram reči, da mi je avto zelo dišal, ko sem tole vrečko jabolk vam pripeljala, ja. Res dišijo tale naša jabolka.
0: Ja, sma slikana, tako da si lahko pogledate na Facebooku tudi, kako zgledama, kako sma simpatična, pa jabke so zraven. Valerija, praznični teden se je s pohodom po Kozjanskih sadovnjakih že začel, ne?
1: Ja.
0: Kakšen je bil uvod v letošnji, torej že 27. praznik Kozjanskega jabolka, ne?
1: Ja, se pravi, začeli smo s pohodom po Kozjanskih sadovnjakih v nedelo, vete, da smo imeli čudovito vreme.
0: Oh.
1: 140 pohodnikov je prišlo, tega smo bili zelo, zelo veseli. Prvi dan je uspel.
0: Bravo. Če smo že ravno zdaj med sadovnjaki, kakšna je bila letos letina? Je bilo naklonjeno vreme?
1: Glede na to, da sem vam letos jabolka prinesla lani, pa ne, potem veste, da letos je bilo, letina je bila naklonjena. V lanskem letu smo morali jabolka kupovati kljub našemu velkemu sadovnjaku, no letos pa ni treba, letos imamo pa dovolj jabolk, tako da pridite prav čas v podsredo, da jih boste dobili, ker kljub temu zelo hitro poidejo.
0: No, vsako leto pri tem prazniku jaz pomislim tudi na svoj sadovnjak, ki ga še nimam. Ampak vse sva se že o tem pogovarjali, da imam željo, ne, nasaditi te bolj obstojne vrste, ne, ki jih ne rabiš tukaj špricati, tako so bile včasih, ne, tako da mislim, da to res je ena taka fajna sorta, oziroma se jih je več pravzaprav, ne.
1: Pri nas v našem sadovnjaku imamo preko 120 različnih sort jabolk in mi smo tudi registrirana genska banka za te stare sorte, to pomeni, če želite eno določeno vrsto, prijate k nam po cepiče, pa si cepite svoje drevo. Zdaj pa, če hočete pa vi imeti sadovnjak, pa jaz mislim, da bo zelo hiter treba začeti saditi, ker tale jabolka šele po 8 letih rodijo.
0: Oh, pa treba kar čakati. Ampak potem pa so bolj obstojna, ne?
1: Potem pa
0: niso tako občutljiva, recimo,
1: ja,
0: ne?
1: Ja.
0: Praznik ima že dolgo tradicijo, pa vendar vsako leto prinese kaj novega. Kaj bo, recimo, letos drugače od prejšnjih let?
1: Ja, pa bi mogoče malo začela s temlem, da jaz imam ta velik privilegij, da sem že 27 let zraven praznika Kozjanskega jabolka. Še nekaj nas je takšnih v kolektivu in moram reči, da mi smo zelo čustveno navezani na tole prireditev, ker vemo, kako se je začelo, kako je bilo skromno in kakšen bum je sedaj. In naša naloga sedaj naprej je, da vzdržujemo tale maksimum, da držimo tole kvaliteto, pa mislim, da smo zmagali. Res je, vsako leto smo dodajali nekaj, vsako leto je bilo nekaj na novo. Jaz sem vodja praznika od 4. praznika Kozjanskega jabolka, pa sem bila vodja te prireditve vse, dokler nisem nastopila direktorskega delovnega mesta. Sedaj je vodja Nina Gabronova. In moram reči, da v prvih letih sem lahko vse sama naredila. Zmenila sem se s tistimi parimi ponudniki, ki so bili na stojnicah, v kulturnem programu je tudi sodelovalo par ljudi, tako da vse sem lahko naredila sama. Z leti, pa potem seveda ni več šlo, se je vključil kolektiv, sodelavka je prevzela ponudnike, druga sodelavka kulturni program, tretji je poskrbel za peko štrudla, ki smo ga vmes uvedli, četrti potem za najdaljši olup, v glavnem vsak je imel svojo nalogo, jaz sem bila samo tisti, ki je koordiniral, pa če je kje prišlo do kratkega stika, da sem mogla kakšne stvari reševati. No, v nadaljevanju, glede na to, da smo vsako leto jabolko nadgrajevali, pa nismo bili več sposobni sami v hiši tega izvesti in smo začeli vključevati lokalna društva. In jaz mislim, da je to bila najboljša ideja, kar smo uspeli narediti, ker smo v bistvu cel kraj povezali v tole prireditev in lahko rečem, da celo Kozjansko živi za praznik Kozjanskega jabolka.
0: Čudovito, ne? Da upletiš lokalno skupnost in potem vse, če si seveda na pravi poti, kar ste nedvomno, ne? Potem se samo širi in samo raste. In zdaj vi, ko ste od samega začetka že skoraj tam, ne? Vidite, kaka razlika je bila takrat, ja. Pa zdaj kako obseg je. Ne?
1: Bravo. Ja, tako da smo res, smo zelo ponosni in res mislim, da res je to ena res lepa, lepa zgodba.
0: Prav. Ja, prideva nazaj, tako da ne predaleč od radia.

0: Dobar dan, to je popovdne na Štajerskem valu. Z nami je Valerija Slemenšek, direktorica Kozjanskega parka in govoriva seveda o tem imenitnem prazniku, ki je že takore poteka. Ne? Glavnina dogajanja bo v soboto in v nedeljo posredi. Kaj vse se bo dogajalo in kaj bi vi letos mogoče izpostavili? Jaz smo v misli gospoda Martina. Ne? Tudi lani smo se pogovarjali o tem rekorderju. Da sem večkrat skočil jaz na svojo temo, kar lepo po vrsti, no pa še prideva do tega gospoda.
1: Ja, seveda, glavni del, sejemski del praznika Kozjanskega jabolka z bogatim kulturnim programom, preko 200 nastopajočih bo, pekli bomo štrudel, tekmovali bomo v najdaljšem lupu. Martin Magdalenc je
0: še vedno,
1: ki če on tekmuje, seveda je nagrada, je prvo mesto njegovo, 7 metrov 30 oziroma 33 cm je njegov rekord. Na razstavi nagrado pod sreda imamo njegov rekord napisan izpred 2 let, 7 metrov in 30 cm in smo rekli, Martin, lej, malo več kot 3 cm bo treba rekord podreti, da bomo na razstavi popravili ta podatek. Tako da vidimo, a bo letos kaj več kot 3 cm, pa da tole številko popravljamo.
0: A Martin trenira, mislim, ne nehno lupi ta jabolk, ali odkud mu ta spretnost?
1: Martin sicer pravi, da ne trenira. Ja. Jaz mislim, da mu ne moremo verjeti, glede na to, da je to skor nemogoče. Smo pa že razmišljali, da letos smo moramo dati pa skrha nož, ja.
0: Da bo
1: konkurenčen, da bo še drugi lahko prišli do prvega mesta.
0: V nekaterih športih je tako, recimo v galopskih dirkah, če se ne motim, ne, prvaku obesijo neko kilažo, se pravi, da se potem tudi ostali lahko konkurentni, tako ste rekli, kak skrha nož, ali mehno jabko, neki. Ne?
1: Jabolko si sam zbere, mi damo košaro in si potem zbere sam tega, tis ne moramo, sam skrha nož bi mu pa mogoče lahko potaknali.
0: Ja, nekaj takega, da malo bolj še potem drugi tudi veseli. Ja. Zanimivo. V soboto bomo z vami tudi mi, Štajerski val, z ekipo, oddajali bomo v živo. Tako da se bodo tisti, pač, ki nas poslušajo in se vedno potem ustvarjajo neko sliko, govorim recimo iz izkušenj, ko pridejo recimo k nam na obisk, pa so potem presenečeni pa gledajo wow radio, ne, tam pa bo v bistvu radio v živo oddajo, tako da si lahko tam pogledajo. Še vedno jih tudi vabimo, da bodo del ekipe v Peki Štrudla. Kaj lahko pričakujemo? Tudi tukaj je konkurenca huda, ne?
1: Ja, je kar huda konkurenca. Predvsem iz kmetic Ajda, društvo kmetic Ajda, mislim, da so že kar ene 3-krat pobrale prvo mesto, pa leto zopet tekmujejo. Tako da se treba kar orn pripraviti.
0: Konkurenca bo huda. Kaj je pol tisto, kar lahko odloči? Ne? Vse so dobre, vsi so dobri, vsi znajo štrudel spečt, vi ga verjetno tudi pečete, ne?
1: Seveda tudi.
0: Kaj je tisto, kar več cimeta, manj cimeta, več sladkorja, kaj daš ljubezen od? Pravijo, da se občuti, če nekdo da vojet ljubezen, da narediš z veseljem, ne?
1: Jaz moram reči, da v komisiji še nisem bila nikoli, tako da člani komisije ževajo, kaj je tisto, kaj je tisto posebno noter. Je pa res, da tudi izgled ocenjujemo, tako da tudi kako krožnik pripraviš, da je treba tudi krožnik lepo pripraviti.
0: Tudi,
1: tudi to se ocenjuje. Ja.
0: Bravo. Ne vejo pa, ne, ti, ki odločajo, kam
1: tiš. Ne, ne, seveda ne vejo, čigav je, kjer.
0: Namigujem, če bi se kaj, ne,
1: nemogoče, da vejo.
0: Je krasno. Prej, ko sva se pogovarjala mimo etra, moramo meniti pito, ne? Nismo govorili o neki piti?
1: O pitniku?
0: O pitnik.
1: Imamo. No, ja. Lanskem letu je bilo tako lepo vreme in smo ugotovili, da ljudje si hodijo vodo nalivati v naše sanitarije. In smo rekli, moramo poskrbeti pa en pitnik. In smo pitnik pri naši Tončkini hiši postavili. Zdaj, kako ta pitnik izgleda, ne bom povedala, ne bo presenečenje, ga je pa naredil iz kamna vse stranski umetnik iz Bistrice ob Sotli, Franci Črnelč. On je tudi avtor že našega sadjarskega trona, na katerem ustoličimo Carjeviča, pa tudi je avtor kipa Antona Aškerca, ki stoji pred slovensko-bavarsko hišo. No, zdaj, letos nam je pa naredil pitnik, zdaj, kakšne oblike, kako izgleda, ne bo presenečenje, pa da vidimo, s čim nas je tokrat presenetil Franci.
0: Jaz sem dobil takoj eno asociacijo, eno misel o tem pitniku, kaj bi lahko to bilo povezano s Kozjansko jabolko, ne? Vsak pa si ne ustvari svoje, sicer pa bodo videli tudi ta vikend.
1: V soboto slavnostno odpremo, na slavnostnem odprtju odpremo tudi pitnik.
0: In še za konec, če kdo razmišlja, kam ta konec tedna, zakaj mora priti prav ob podsredo, kaj je tisto pravo doživetje, večino vas je že tako se povedala, ne? Jaz mislim, da vreme bomo naročili, da bo lepo vreme.
1: Smo.
0: Še eno lepo druženje nas čaka, ne? Pa mogoče še z vaših ust eno povabilo.
1: Ja, lepo vabljeni res na 27. praznik Kozjanskega jabolka. Za vrebe smo poskrbeli, za vse ostalo pa že pred leti.
0: Skratka, ne rata, jaz sem prepričan, da bo tudi mi bomo tam, vi na drugi strani, skratka, en lep vikend se obeta. Hvala še enkrat za obisk.
1: Hvala lepa. Štajerski val popa.

0: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter. Poznaš tudi ti otroka ali mladostnika s posebnim talentom, ki si zasluži predstavitev pred mikrofonom. Piši na info@stajerskival.si. Vsak teden nova zgodba, nov navdih. Mladi val na Štajerskem valu.
1: Kaj pa tako diši?
2: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
3: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
4: Vabljeni na večer v živo z učiteljem duhovnosti Vilijem Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. V Narodnem domu v Mariboru sredo 7. oktobra ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
5: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
6: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v Kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
7: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlajfeko Anza in harmonikarski orkester.
6: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
7: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
8: Mednarodni košarkarski spektakli se vračajo v dvorano na gimnaziji Celje Center. Košarkarice Cinkarne Celje bodo v drugem krogu Lige Vaba v sredo 7. oktobra ob 18. uri gostile Hrvaško Trešnjevko iz Zagreba. Podprite slovenske državne in pokalne prvakinje, ki se bodo domačemu občinstvu predstavile v prenovljeni igralski zasedbi. ŽKK Cinkarna Celje z zaupanjem do uspeha.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dober dan, to je popoldne na Štajerskem valu, nekaj sekund je ostalo do treh, pri vas čas za odhod iz službe, mi pa smo sredi popoldneva. Anja, zdravo.
1: Lep pozdrav.
0: V novicah pa tudi o županih, pravzaprav o kandidatih za župane, ne?
1: Tako se je, že nabirajo. Tako je, volitve se počasi bližajo, v Vojniku je znana še ena kandidatka, o tem v novicah.
0: Poslušajmo.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
1: novembra bodo lokalne volitve. Župansko kandidaturo v občini Vojnik je na Facebooku napovedala Urška Mužar, zaposlena za področje družbenih dejavnosti na občini. Med drugim je zapisala, da želi povezovati, poslušati in ustvarjati priložnosti. Urška Mužar je članica stranke Demokrati in predsednica Vojniškega lokalnega odbora stranke. V Vojniku je trenutno še en znan kandidat, aktualni župan Branko Petre. Skupina Šansonet, ki jo sestavljajo kitarist Nace Pogačar, harmonikar in pianist Jure Jordan Kozjak ter vokalist Vid Palčnik ustvarja 10 let. Že od vsega začetka je zvesta izvajanju slovenskega šansona. Vid Palčnik iz Gorice pri Slivnici pravi, da so prve skupne korake naredili na šolskem centru Celje.
3: Nas je združila tamkajšnja profesorica glasbe, ki je malce iskala različne glasbene navdušence. Ta glasbena zvrst ni bila ravno pogosta pri dijakih, zato pa se je verjetno še toliko bolj usedla in bila zanimiva. In tako smo začeli z enim nastopom, za katerega smo mislili, da bo zgolj slučajen, ampak se je zgodba odvila v zdaj 10-letno razsežnost.
1: Kaj pa načrti za naprej?
3: Do zdaj smo bili dijaki, študentje, časa je bilo nekoliko več, zdaj prihajajo neke druge življenjske prioritete, ampak glede na to, da nam je glasba predvsem veselje, mislim, da bo tako ostalo tudi vnaprej in da bomo lahko ustvarjali za naše duše in za duše poslušalcev.
1: Še podrobneje boste skupino Šansonet spoznali v minutah za kulturo ob 6:30 zvečer. Zdaj še v državni zbor. Po seznanitvi s predlogom proračunov za naslednji 2 leti so bili v opozicijski svobodi kritični do predvidene rekordne porabe. Skupaj s stranko SD so ob tem ocenili, da bi bilo treba čimprej ukrepati na področju razbremenitve ljudi, predvsem v srednjem razredu. V koalicijski SDS so med tem predloga pozdravili, velik del porabe, da je namenjen investicijam, pa tudi podpori gospodarstvu.
0: Hvala, Anja, mi pa smo že pri vremenu, popoldne je večinoma sončno, občasno bo nekaj več oblako in pa 21 stopinj. Jutri bo še sončno, zjutraj ponekod megleno, več oblako pa bo na Primorskem in Notranjskem, kjer lahko občasno tudi rahlo dežuje. Čez dan pa temperature od 18 do 24. V četrtek prihaja dež, ki se bo od zahoda širil proti vzhodu, ponekod bodo tudi nevihte in okrepljen veter, no petek bodo padavine dopoldne ponehale, pa nekoliko ohladilo se bo. Na cestah je promet večinoma tekoč, vsaj v naših krajih je tako, in če se odpravljate na pot, vseeno previdno, če opazite karkoli, pa smo tukaj.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
4: Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
5: Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Lep pozdrav sem skupaj. Dobre 3:43. V nadaljevanju, tokom našega druženja seveda, preverjamo, kako nas poslušate v naši nagradni igri, kjer se lahko kvalificirate in boste seveda v žrebu za glavno nagrado DAB+ radijski sprejemnik. Ampak najprej se morate prijaviti

0: Streets of Philadelphia in Bruce Springsteen tole popovdne na Štajerskem valu. Hvala, ker ste naša družba in računamo še naprej, da boste z nami. Čez nekaj minut pa tudi kakšne napote, kam se lahko danes popovdne odpravite.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr. Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo. S prijatelji.
1: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
3: Eventim, prosim.
4: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol, aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati.
3: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
4: Meso zmešal, pridem.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Dobrodelni koncert prostovoljnega gasilskega društva Kalobje za nakup nove avtocisterne. Kulturni dom Gorica pri Slivnici, 25. oktober ob 15. Koncert povezuje ta gasilec Sašo in Žlajfekov Anza. Z vami bodo Adi Smolar, Ansambel Pik, Ansambel Švas, Ansambel Za vas, Kalobška godba, Klapa Skala, Ansambel Kiper, Švunk Kvintet, Ansambel Petka, Moški pevski zbor Planina. Vstopnice lahko kupite v gostilni Rjavec, Lesjak, Hribar bar in Bina bar.
7: Spoštovane, spoštovani, po nekaj daljšem reprezentančnem odmoru se vrača tudi prvoligaški klubski nogomet. In še po precej daljšem času se pred svojo domačo publiko vračajo državni prvaki. In zares nujno potrebujejo točke. V soboto, 10. oktobra ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Aluminij. Posebna akcija za to tekmo, kupiš dve in tretjo vstopnico dobiš gratis. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: Tako je, 3 minutke čez pol štiri, poglejmo, kam gremo mogoče danes popovdne. Praznik kozjanskega jabolka v Podsredo prinaša odprtje slikarske razstave Polone Kitak z naslovom Prepleti kozjanske krajine. Vabljeni na grad Podsreda in sicer ob 18. V Celju bo v okviru leta pesnika Srečka Kosovela na ogled film Dislocirana enota Kosovel. Gre za 55-minutni eksperimentalno-dokumentarni filmski hibrid režiserke in scenaristke Margarete Kržič. V njem prepleta dokumentarno gradivo, igrane prizore, eksperimentalno filmsko formo in interpretacijo poezije. Ob 17.30 v Celjski knjižnici. Gremo še v Slovenske Konjice, kjer bo predstavitev knjige Zdravstvo skozi čas v Slovenskih Konjicah, Ločah, Zrečah in Vitanju. Napisal pa jo je dr. Jože Hlačar. Ob 18. v Domu kulture Slovenske Konjice. Na Ponikvi pri Šentjurju pa bo ura pravljic. To pa bo ob 17. v knjižnici. Lahko rečemo za vsakega nekaj. Pa prijetno popovdne in večer želim.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Enrique Iglesias in Faruko, 10:15. Dober dan, čas je, da vam na Štajerskem valu predstavimo tri zanimive izjave za Iskro tega tedna.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli
2: celjski kulturnik Miha Firšt o stereotipu, da klasična glasba ni za navadne ljudi.
3: Vsa ta glasba, ki danes rečemo umetniška klasična, ni bila mišljena za neke poznavalce, ampak za vse ljudi. In če gledamo samo opero, v Mozartovem času, to so bile veselice, te lože v operah so bile namenjene temu, da je na primeru gospod najprej pripeljal svojo ženo, pa potem na ponovitev še svojo ljubico. V tej loži se je jedlo, pilo, pogovarjalo. Jaz mislim, da danes poslušalcev, ki ne pristopajo k temu, absolutno ne moti to, da nimajo informacije ali pa niso izobraženi, ampak jim manjka samo odprtega duha.
2: Sevničanka Mojca Tržan, nekdanja onkološka bolnica, o izgubi las ob prebolevanju raka.
4: Tudi tu sem bila uporniška, nisem se hotla pobriti. Skrajšala sem, pobrila si jih pa nisem, vse meni ne bodo odpadli, ne? Šli so dol, vlekli so se in tistem je pa res eksplodirala v meni, ta naboj čustev. Nekateri reče, kaj pa je to, kaj pa je za lasije. Ja, vse je res, kaj pa je to. Ampak to je sestavni del tebe, to je na telesu, to je tvoje. En del zgubiš, zdaj pa še lasje zgubiš. Ja, in si drugačen, odkrito. Težko se je bilo pogledati.
2: Pevec Werner o tem, kaj si po dolgoletni karieri še želi v glasbi.
5: Najbolj pomembno mi je, da ljudje začutijo mojo glasbo. Torej, želim potolažiti kakšno razočarano dušo, pozdraviti kakšno razočarano srce. Jaz sem te koncerte dal skozi mojo kariero res ogromno. V 90-ih sem nastopal na veselicah, ne vem, v katerih vasici nisem bil. In dejansko mladi morajo to nadaljevati. Torej, na mladih je, da oni zdaj gredo po četore na veselice in da se razdajajo, odpojo tako, kot sem pripeval jaz.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati. Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na 030-200-101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
1: Poroka, obletnica, maturanski ples?
2: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
1: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
2: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
6: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
7: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
8: Stopni 17.7 Petrol.
9: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
10: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: Dober dan, to je popoldne na Štajerskem valu, točno 4 ura čas za novice. Anja, zdravo.
1: Silvester, pozdravljen, a rabiš kavo?
0: Poveš, da bi ena pasala.
1: No, potem pa najprej novice, potem pa spijeva kavo, da se malo zbudiva, ne?
0: Se že veselim.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
1: Pred nedeljskimi referendumi je možno še danes do 19. ter jutri in v četrtek predčasno glasovati na 99 voliščih v vseh volivnih okrajih. Direktor službe Državne volivne komisije Igor Zorčič pojasnjuje.
3: Na predčasno glasovanje lahko pride vsak volivec, ni se mu potrebno prej kakorkoli najaviti. Je pa morda en pomemben podatek ta, da volivec ne more iti na katerokoli volišče za predčasno glasovanje, ampak mora iti na volišče za predčasno glasovanje v svojem volilnem okraju, torej tam, kjer ima stalno prebivališče.
1: Sicer pa imamo zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter 3 posvetovalne referendume o volivni pravici tujcev iz tretjih držav, denarni socialni pomoči in RTV prispevku. O referendumih bomo govorili tudi v jutrišnji oddaji Pogled. Termana Laško je dopoldne še uradno odprla prenovljeni sauna center. Prenova je trajala približno 3 mesece in pol, prinesla je posodobljene saune, bazensko tehniko in nove vsebine. Predsednica uprave družbe Termana Mojca Leskovar.
4: Smo pa prenovili praktično v celoti vse, od samega vhoda v savno, počivališče smo uredili kot eno večje in zamenjali smo tudi turško savno v objemu zmaja. Lepi so tudi prostori v samem centru savne, prej so bili to tuši ob Knajpovi poti.
1: Prenova je stala 1,7 milijona evrov. Utrinke z odprtja poglejte na naši spletni strani. Še na Konjiško, kjer je po več letih zaključena sanacija zaprtega odlagališča komunalnih odpadkov Graščak. Na to lokacijo odpadkov ne odlagajo več od leta 2011. Projekt sanacije je med drugim obsegal odstranjevanje zarasti, urejanje dovoznih poti, gradnjo podpornih škarb ter prekrivanje površin s tesnilnimi materiali in zemljo za preprečevanje izcednih voda. Sanacija je stala skoraj 700 tisoč evrov, financirale so jo občine Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje. Kakšno vreme je pred nami? No, to pa preverjam, Silvester.
0: Hvala, Anja. Poglejmo zdaj vreme. Lepo popoldne imamo, tudi temperature so prijetne. Če pogledam, 22 stopinj, tu nekje. Jutri bo še precej sončno vreme, zjutraj ponekod megleno, več oblakov pa bo na Primorskem in Notranjskem, kjer lahko tudi dežuje. Čez dan pa bo od 18 do 24 stopinj. V mestini je zastoj zaradi obnove ceste, se boste kar načakali po poročanju naših poslušalcev. Za volanom promet je zaradi popoldanske prometne konice ponekod povečan, predvsem na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, pa na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Če vas karkoli zmoti, smo tukaj.
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21. Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
5: Štajerski val popoldne. In si veste. Štajerski
0: val. Dobar dan vsem skupaj in lepo popoldne. 4 minute čez 4. Ja, Lovro pa Davor sta dobila danes družbo. Kaj je bilo zjutraj, kaj se je dogajalo po nadaljevanju?

0: Dobar dan, sama super muzika, muzika iz legendarnega filma Top Gun, eden najboljših filmov vseh časov, če se spomnite, pa seveda, če se strinjate, mogoče z menoj. 19.04, sama super muzika, tudi v nadaljevanju za lepo popovdne.
1: Halo?
2: Pozdravljeni, Štajerski val, tukaj preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
1: Kaj pa moram narediti?
2: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
1: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
2: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val poslušam.
3: Prijavi se na štajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Rotary klub Rogaška vabi na dan odprtih vrat v sredo 14. oktobra ob 17. v Aninem dvoru Rogaška Slatina. Prisluhnite predavanju doktorice Verene Vidrih Perko z naslovom Slovenci, kdo smo in odkot prihajamo. Vstop je prost. Rotary klub Rogaška. Prijazno vabljeni.
5: Še zadnja priložnost. Sport Vision Outlet Maribor se zapira. Izkoristi veliko odprodajo in nakupuj z dodatnim 50% popustom na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Koka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj po izjemno nizkih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
6: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
7: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
6: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
7: Prireditev bo pod velikimi šotori.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
3: Košarkarski klub Početrtek vas to sredo ob 18.30 vabi v športno dvorano Početrtek na pokalno tekmo proti ekipi iz Laškega.
10: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Pa gremo še k slovenski muziki. Loro in Davor sta danes dobila družbo. Na glasbeni obisk se je oglasil Žan iz skupine Mladi Gamsi. Fantje imajo med drugim tudi novo ljubezensko pesem. Več v nadaljevanju.
1: Žan je z nami. Tokrat ste pa res naredili komad, v katerem človek malo preveri, kdaj je svoje nazadnje prineslo rože.
2: Mogli smo malo še nežnejšemu spolu malo pihniti na dušo, veš, pri tem komadu.
3: Ja, lepo. Žan, daj, da si Mladi Gamsi rekli, dajmo tokrat posneti nekaj, da se bodo ljudje malo bolj tak skup stisnili, da ne bojo sam skakali.
2: Pa to že drugače, kakšen let, dve smo malo sanjali, smo rekli, da bi kakšen tak malo kakšno baladico, da ni vse tok zmerna horuk od nas. Matej je zdaj le 5 let, ker je z nami po koronskem času, je prišel, pa nismo mu dali nikoli še neke priložnosti, da bi malo bolj odspredje stopil, smo rekli, eno baladico ti bomo naredili. Tako da, kakšen let, recimo zdaj, da smo se malo s tem komadom, da smo ga malo šraufali, pa tako.
1: No, Uroš Steklasa vam je napisal pesem, v spotu pa se na koncu poroči z dekletom. A je bil to pogoj, ko vam je dal tako komad?
2: Steklaso, veš kaj, že v prejšnjemu enemu spotu, ki nam je naredil Srbiga Srbi, smo ga imeli kot famoštr oziroma kot matičar tako. Sem rekel, da bo pa ženin, tako da nasleden po moje dal župnik.
1: A jaz mislim, da še ko ne vesta.
2: Je tudi to še pride.
3: Da bo četrti, zato je vse moderno. Yeah. Žan, januarja prvič postaneš očka, ne?
2: Tako je, tako je.
3: Čestitke, že znaš previd to.
2: Malo se že učim, ampak mislim, da polka bo pa treba za orang, se bom pa naučil do takrat. No.
1: Ok, zdaj pa bomo preverili, koliko ti kaj poznaš otrokov jok, ne?
3: To je prvi jok.
2: Po mojem, da je lačen.
3: Lačen, bravo.
1: Ja, bravo.
3: Ok, gremo naprej. Kaj je tole?
2: To ga pa neki črvič.
3: Krčki, bravo.
2: Krčki, bravo.
1: Ja, krčki.
3: Kaj je to?
2: Dudobi.
3: Ne, tole so zobi. To so zobi.
2: To so zobi.
1: Škoda.
3: Ja, pazi, še zadnji.
2: To je pa maček.
3: To je pa sosedova mačka, kot se govori.
2: Ja, jih imam zelo pod oknom, zato točno vem. Moja jesen.
0: Žan je bil to iz skupine Mladi Gamsi. Evo njihova nova pesem, ljubezenska romantična trofeja. 6:30.

0: Lažni ve oči Nika Zorjan tole popoldne na Štajerskem valu. Pred novicami nas čaka še ena slovenska pesem. Hit tedna, Moje srce poplesava in Dejan Dogaja. Malo torej kot rečeno v celoti.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Razvajamo seniorje. Oktobra obiščite pot med krošnjami na Pohorju. Ob nakupu ene vstopnice prejmete drugo brezplačno. Povabite družbo in uživajte v naravi. Pot med krošnjami Pohorje. Vaše jesensko doživetje.
6: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
7: Eventim, prosim.
8: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kakšen normalen koncert od Basija, ali bo mogel še naprej to poslušati?
7: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
8: Meso zmešal, pridem.
2: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove, sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostisce-bohorc.com.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dejan dogaja, moje srce poplesava kot hit tega tedna. Tako, 2 sekunde in ura bo 5, točno 5 je. Anja, zdravo.
1: Čas za novice. Tako je. Lep pozdrav.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem okozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
1: Župan občine Šmarje pri Jelšah Matija Čakš je danes vložil vnovično župansko kandidaturo. Na novembrskih volitvah se bo potegoval za svoj tretji mandat, svojo listo Naša občina Šmarje. Pravi?
3: Delo na občini, moram reči, da me še veseli in izpopolnjuje. Rad bi v bistvu še nadaljeval, zaključil tiste pomembne projekte, ki smo si jih zastavili, ki bodo, mislim, da terjali davek vseh naslednjih 4 let.
1: Doslej je Čakš edini županski kandidat v šmarski občini. Tudi na volitvah pred 4 leti je zmagal brez boja. Osnovna šola Podčetrtek je dobila prizidek, del pa so tudi obnovili. Ravnateljica Sonja Švajger je na včerajšnjem slovesnem odprtju dejala.
4: V zadnjih 10 let število učencev začelo naraščati, zato nam je začelo primankovati učilnic. Prav tako je postala jedilnica pretesna, pa smo prišli na idejo, kaj pa če bi mi razširili jedilnico in uredili prostor, kjer so bili nekdaj računovodstvo in zbornica vrtca v učilnico.
1: Naložba je stala 860 tisoč evrov, večino denarja je občina pridobila od države. Utrinke z odprtja najdete na naši spletni strani. V okviru konference Zlati kamen pa so podelili priznanja razvojno najbolj prodornim občinam. Glavno nagrado si je prislužila občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Za najbolj prodorno mesto je bila razglašena občina Slovenj Gradec, za najbolj prodorno podeželsko občino pa občina Gorenja vas - Poljane. Med finalistkami za Zlati kamen sta bili iz našega dela države občini Ljubno in Rogaška Slatina. Še marsikaj izveste na naši spletni strani, tudi o novosti v Termani Laško pišemo. stajerskival.si.
0: Tako, hvala Anja, po novicah pa poglejmo še vreme. Najprej aktualne temperature, Podčetrtek Laško zdaj le 21 stopinj, Tepanje Loče 22, na Rogli pa 19. Jutri bo še precej sončno, vreme zjutraj pa ponekod megleno, več oblakov bo na Primorskem in Notranjskem, kjer lahko občasno tudi dežuje. Čez dan pa bo od 18 do 24 stopinj. V četrtek potem prihaja dež, ki se bo od zahoda širil proti vzhodu, ponekod bodo tudi nevihte in okrepljen veter. V petek bo do padavine dopoldne ponehale, nekoliko hladneje bo. Previdno, da ne boste prehitri, na avtobusni postaji nasproti Ducmana v smeri Polzele vas čaka radar. To je to, če ste na poti, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM. Uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
5: Štajerski val popoldne.
0: Lep pozdrav vsem skupaj.
5: In si veste.
0: Dobre 3:05. Najslajši del prihaja v tej uri. To pa je, da preverim v naši nagradni igri, kako nas poslušate in da se nekdo od vas tudi pravilno oglasi. Štajerski val poslušam, da ste zraven, ko bomo žrebali. Štajerski val.

0: Moje zlato, za naše punce, za naše ženske, Peter Grašo, 6:50. Minutka dve, pesem ali pa dve in preverim, kako nas poslušate.
1: Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na 030-200-101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Vabljeni na večer uživo z učiteljem duhovnosti Vilijem Ravnjakom. Odpirali bomo vrata starodavne egipčanske modrosti in odkrivali, kako jo lahko prenesemo v današnje življenje. V Narodnem domu v Mariboru sredo 7. oktobra ob 18. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
4: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Vlada vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Sikanosek ali CNC operater. Kamen Celje ponuja redno zaposlitev in dober kolektiv. Kamencelje.si.
2: 50 let in 50 razlogov za nova očala.
1: Optika optometrija Govec praznuje. In oktobra vas čaka jubilejna ponudba. 20% na desno steklo, 20 na levo, 10 na okvir. Skupaj 50. Privoščite si nova dioptrijska ali sončna očala z dioptrijo in izkoristite še brezplačen pregled ter osebno svetovanje.
2: Optika Gobec. 50 let odličnosti.
3: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš upreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
2: Košarkarski klub Početrtek vas to sredo ob 18.30 vabi v športno dvorano Početrtek na pokalno tekmo proti ekipi iz Laškega.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Legende, Terry Jack, Seasons in the Sun, točno ob 17:30. Ko je čas, da preverimo vašo poslušanost.
1: Halo?
2: Preverjamo poslušanost.
0: Tako, med vsemi tistimi, ki ste se prijavili, sem pravkar izžrebal Ivana iz Dramelj. Zdaj ga pokličem in držim pesti seveda, da se pravilno javi. Štajerski val poslušam. Takole. Telefon zvoni, poslušajmo.
3: Prosim.
0: Dobar dan, tu.
3: Halo.
0: Dobar. Zdravo, tu Silvester, kličem iz radija Štajerske valje. Na drugi strani Ivan.
3: Ja, tako.
0: Ivan, vi ste se prijavili v naši nagradni igri, kjer preverjamo, kako nas poslušate. Se spomnite, da ste
3: poslušam
0: se prijavili?
3: Poslušam Štajerski val.
0: Ja, Štajerski val poslušam, to bi mogel takoj na začetku poslušam. Reči, ja, ko sem vas poklisal. Ampak verjetno so bile misli kje drugje. Kje, recimo, zdaj le? Kje so bile?
3: Pri delu, pri delu.
0: Ja, delo je tisto, ki je ponavadi na prve mesto.
3: Je, tako.
0: Ne bom vas tu preveč vas motiti. Ivan, več sreče prihodnič. Bova pa dele slišala vašo glasbeno željo. Jaz sem Nori Nadi Smolar.
3: Ok, vredi, hvala lepa.
0: Lepo se imejte, lepo zdrav Dramlje, srečno.
3: Enako, srečno.

Vem jag sem nor. Jag sem o bogi bogi bogi bogi bogi stvar jag sem nor. Jag sem o bogi bogi bogi bogi bogi stvar jag sem nor. Jag sem nor. Aha, jag sem o bogi bogi bogi bogi bogi stvar. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo, za meni problemov ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krom.

0: Jaz sem nor. Jaz sem ubogi spor. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam. Se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas norit, za začetek mora si zapet. Jaz sem nor.
1: Jaz sem nor.
0: Jaz sem ubogi

0: Poglejte samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar.
1: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagr.

0: Le ob tebi, Marjetka oziroma Mareja, 6:50, pred zadnjimi novicami.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo.
1: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
3: Mladinski center Šentjur vabi mlade med 12 in 30 letom na brezplačno individualno psihosocialno svetovanje. Prijave in informacije na mladi-centjur.si.
4: Kaj pa tako diši?
5: Ruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
6: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
7: Vabljeni na jubilejni koncert 25 let ansambla Simona Gajška, ki bo v nedeljo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici.
8: Čaka vas popoldne polno glasbe, spominov in dobre volje. Z nami bodo ansambel Dar, Brane Klavžar, ansambel Zeme, Žlaj Feko Anza in harmonikarski orkester.
7: Vstopnice si zagotovite v gostilni Lesjak na Facebook strani ansambla Simona Gajška ali uro pred koncertom.
8: 25 let glasbe praznujemo skupaj.
9: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostisce-bohorc.com.
10: Mednarodni košarkarski spektakli se vračajo v dvorano na gimnaziji Celje Center. Košarkarice Cinkarne Celje bodo v drugem krogu Lige Vaba v sredo 7. oktobra ob 18. uri gostile Hrvaško Trešnjevko iz Zagreba. Podprite slovenske državne in pokalne prvakinje, ki se bodo domačemu občinstvu predstavile v prenovljeni igralski zasedbi. ŽKK Cinkarna Celje z zaupanjem do uspeha.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Nastja Gabor že takole mlada je spoznala, kako leta letijo. Anja, servus.
1: Lep pozdrav. Ja, pravijo, da vsako leto hitreje mine, ne?
0: Ja, zanimivo, ne, da to ne govorijo samo starejši, ampak da že mlajši spoznavajo. Ja,
1: tempo življenja je res kar hud, ne?
0: Ja, se človek kar vpraša, so sekunde hitrejše, kot so bile včasih, pa minute, a veš, ali kako?
1: Tudi naše novice, ena ura hitro mine, ne?
0: Tako bi rekel keks.
1: In spet je čas za novice.
0: Tako je.
2: Iščeš slovensko kakovost? Rimax 16. in 17. oktobra hišni sejem v Kozjem. Okna, vrata in posebne sejemske ugodnosti. Rimax. Slovenska kakovost za vaš dom. Štajerski val. Novice.
1: Termana Laško je dopoldne slovesno odprla prenovljeni sauna center, posodobili so savne in bazensko tehniko ter dodali nove vsebine. Predsednica uprave Mojca Leskovar.
3: Smo pa prenovili praktično v celoti vse, od samega vhoda v savno, počivališče smo uredili kot eno večje in zamenjali smo tudi turško savno v objemu zmaja. Lepi so tudi prostori v samem centru savne, prej so bili to tuši ob Knajpovi poti.
1: Prenova je stala 1,7 milijona evrov, pri čemer Leskovarjeva pravi.
3: Mi v tej perspektivi dejansko kot veliko turistično podjetje, državno podjetje, nikakor nismo uspeli kandidirati na razpisih, ker smo vedno imeli nek izločitveni faktor, tako da ja, investicijo smo v celoti pokrili svojih sredstev.
1: Kakšni so novi prostori sauna centra, preverite na naši spletni strani. Pod sreda pa je tedni v znamenju praznika Kozjanskega jabolka. Pravkar odpirajo slikarsko razstavo Polone Kitak, prepleti Kozjanske krajine. Jutri bodo odprli še razstavo starih sort jabolk, zatem pa direktorica parka Valerija Slemenšek napoveduje še...
4: V četrtek že 14. Aškerčev je večer, letos zopet posvečen Antonu Aškercu, letos namreč mineva 170 let od njegovega rojstva. Sobota in nedelja pa sejem z bogatim kulturnim programom.
1: Na trgu v Podsredi se bo na 155 stojnicah predstavilo okoli 190 ponudnikov. Pripravljajo tekmovanje v peki jabolčnega zavitka in razglasitev Carjeviča leta. Odkrili bodo tudi pitnik lokalnega umetnika Francija Črnelča. In še to, predlog zakona o finančni podpori mladim za dostop do kulturnih dobrin, ki ga je v državni zbor vložila poslanska skupina Svoboda, je končal parlamentarni postopek. Odbor za kulturo ga je v drugi obravnavi zavrnil, ker po mnenju večine članov izkazuje določene pomankljivosti, čeprav idejo o tovrstnem zakonu podpirajo.
0: To je to.
1: Tako je, kaj pa vreme?
0: Poglejmo še vreme, torej, nič se ni kaj bistveno spremenilo, še vedno je lepo pozno popoldne pri 18 stopinjah, jutri bo še precej sončno, zjutraj sicer ponekod megleno, več oblakov pa bo na Primorskem in Notranjskem, kjer lahko občasno tudi rahlo dežuje. Čez dan bo od 18 pa do 24 stopinj. V četrtek prihaja potem dež, ki se bo od zahoda širil proti vzhodu, ponekod bodo tudi nevihte in okrepljen veter. Za petek je napovedano, da bodo padavine dopoldne ponehale, bo pa ostalo precej hladno. Na cestah vse štima, promet je večinoma tekoč, kar je enkratno, ker tako naprej srečno in varno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Sezonsko znižanje KTM koles. Izkoristi do 30% popust na vsa KTM kolesa iz zaloge. KTM, uživaj v vsaki poti. Gic Bike Center Rogaška.
0: Štajerski val popoldne. Ja, nekaj malega od popoldneva je še ostalo. Lepo ga izkoristite, želiva Anja in Silvester. Dobre 3-6, v nadaljevanju pa tudi nekaj tematike v občini Poljčane. Se poslušamo jutri popoldne.

0: na Štajerskem valu.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Torej, kateri projekti bodo zaznamovali to zadnje obdobje in predvsem, kaj bodo prinesli ljudem, ki v Poljčanah živijo, delajo in ustvarjajo? Gospa županja, morda začneva pri projektih, ki bodo verjetno najbolj neposredno razveselili občane. V Športnem parku Poljčane nastajata igrišči za padel in namizni tenis, rusko kegljišče. Kakšno je osnovno sporočilo takšnih projektov? Zagotovo doprinašajo k večji kakovosti življenja v občini.
1: Tako je. Ja, rusko kegljišče je že postavljeno, to je projekt, ki so ga občani sami predlagali v okviru participativnega proračuna in je že postavljen v medgeneracijskem parku. Tako da že v bistvu društvo upokojencev vsako sredo dopoldan pridno izvaja vaje za svoje tekmovanja, namenjeno je pa tudi preostalim občanom in obiskovalcem občine. Zraven tega smo pa v občini Poljčana letos namenili še okoli 93 tisoč evrov za izgradnjo novega padel igrišča in pa dveh miz za namizni tenis. To bodo zunanje mize, ki bodo ves čas na voljo za uporabo občanom in tudi obiskovalcem. Naše glavno vodilo je, da želimo ponuditi podeželskemu prebivalstvu tudi vso primerno infrastrukturo, ki je na voljo v večjih mestih in središčih. Vse smo mnenja, da če imajo takšno infrastrukturo na voljo, se potem tudi ne samo mlajše generacije, ampak v bistvu skozi vsa starostna obdobja ljudje dejansko zadržujejo v to vrstnem športnem parku in poleg tega, da naredijo nekaj za svoje zdravje, je še tisti drugi del, ki je tudi zelo pomemben, da se med sabo družijo in povezujejo. In to je tisto glavno sporočilo tudi teh večjih parkov, da so ljudje med sabo povezani in znajo stopiti skupaj.
0: In seveda, da pri odločitvah tudi sodelujejo. Rusko kegljišče je rezultat, torej projekt, ki je bil izbran v okviru participativnega proračuna. Torej so idejo pravzaprav dali občani, kot ste že dejali. Kako pomembno vam je, da se občani vključujejo v odločanje o tem, kaj potrebuje njihovo okolje?
1: Jaz mislim, da je to najpomembnejše. Zato se tudi veliko krat sama sprehodim po Poljčanah, veliko govorim z občani, redno tudi obiskujem osnovno šolo, vrtec, kjer mi tudi otroci povedo svoje želje in potem, če je le mogoče, to poskušamo izpeljati v obliki projektov. Zato tudi nastanek padel igrišča in pa namiznega tenisa, saj so sami otroci izrazili veliko željo, da si to želijo tudi v našem kraju, ker sedaj na podeželju jim to ni bilo dostopno.
0: Športna infrastruktura je ena plat zgodbe, druga pa je, kot ste že dejali, skrb za najmlajše. V enoti vrtca v Studenico bo postavljen kozolec s krušno pečjo. To je res posebna pridobitev. Zakaj ste se odločili za njo in kaj bo omogočila otrokom in družinam pravzaprav?
1: Ja, v bistvu tudi ta investicija je nastala na pobudo občanov in sicer v okviru participativnega proračuna. Tako so v bistvu v enoti Studenice sami predlagali izgradnjo krušne peči in pa kozolca. Glavni namen te investicije pa je dejansko povezovanje različnih generacij, tako se bodo lahko otroci učili od svojih staršev ali babic v samem vrtcu. Predstavljal bo pa tudi eno tako stičišče medgeneracijsko, kjer se bodo lahko ljudje družili. Ima pa še drug pomen, saj v bistvu skozi to izkustveno učenje otrokom tudi prikažemo, da vse stvari ne zrastejo na trgovskih policah, temveč morajo tudi sami nekaj narediti.
0: Medgeneracijsko sodelovanje zagotovo doprinaša kakovosti življenja v domačem okolju. Po glasbenem premoru pa pogledamo še, kako želi občina Poljčane povezovati ljudi in lokalno gospodarstvo.
2: Štajerski val.
3: Radio mojega srca.

0: Štajerski val.
1: Štajerski val.
0: Izpostavljeno.
2: Izpostavljeno.
0: Izpostavljeno na Štajerskem valu.
3: Počane so občina, ki v zadnjem obdobju nadaljuje razvoj na več področjih, od urejanja prostora in športne infrastrukture do podpore lokalnemu gospodarstvu, zdravstvu in večji varnosti občanov. Z nami je danes županja občine Polčane, doktorica Petra Vrhovnik. Lepo pozdravljen.

0: Štajerski val.
1: Štajerski val.
0: Izpostavljeno na Štajerskem valu.
2: Dobrodošli nazaj z županjo občine Poljčane Petro Vrhovnik. Govorimo o projektih, s katerimi občina nadgrajuje različna področja življenja. In eden od zanimivejših je zagotovo srečni oziroma srčni bon Poljčane. Gospod županja, kaj bo ta bon prinesel in kako bo deloval?
3: To je projekt, ki smo ga prijavili v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, na katerem smo bili uspešni in skupaj s podjetjem Klemen Knez izvedli potem to investicijo. Sam bon je nekako povezan tudi z multimati, ki smo jih pred dnevi odprli, tudi uradno, saj lahko bone kupite samo v naših multimatih v centru Poljčan, kjer so v bistvu 24 ur na dan na voljo lokalni pridelki, izdelki in na ta način želimo ne samo gospodarstvo, ampak tudi ta kmetijski sektor nekoliko podpreti, jim dati možnost, da imajo ljudje na voljo lokalne produkte. Sam srčni oziroma srečni bon pa v bistvu predstavlja na nek način zgodbo, da želimo ljudi oziroma potrošnike zadržati v naši občini. Saj se vedno bolj soočamo s tem, da vsi odhajajo po nakupih v večja trgovska središča. In ravno s tem sporočilom želimo v bistvu tudi podpreti lokalno gospodarstvo, zato smo na občini Poljčane potrdili tudi 20% sofinanciranje bonov. Tako vsak, ki kupi bon v multimatu, za njega plača 20% manj. Na voljo so boni v višini 10, 20 in 50 evrov in tako za 10 evrski bon plačamo 8 evrov, za 20 evrskega 16 evrov, za 50 pa 40 evrov. Potem pa jih je možno vnovčiti pri tistih ponudnikih, ki so se že registrirali na naši spletni strani, imajo tudi svoje prodajna mesta opremljena z nalepkami in vsak bon je tudi opremljen z QR kodo, kjer je seznam vseh ponudnikov, tako da lahko se v bistvu vse, ki jih mi sproti dodajamo, ki se še odločajo, da pristopijo k temu projektu, sproti vidite, ki jih lahko vnovčite.
2: In kje so postavljeni ti multimati?
3: Multimati že stojijo v bistvu v samem centru Poljčan, v bližini nekdanjega Mercatorja, kjer že približno 3 tedne poteka prodaja lokalnih produktov. V prejšnjem tednu smo pa dodali tudi lokalne bone in dejansko je prodaja več kot odlična. Same produkte moramo polniti vsakodnevno, kar nas še posebej veseli. To pomeni, da je bil projekt pravilna izbira, da so tako ponudniki kot tudi tisti, ki jih koristijo, kupujejo pridelke zelo zadovoljni.
2: Katere pridelke vse pa lahko občani in občanke kupijo na multimatih?
3: Ja, imamo zelo različen spekter, več kot 50 izdelkov je in 11 ponudnikov. Lahko dobite vse od lokalnega meda, domačih testenin, mesnih izdelkov, različnih namazov, suhosadje, jajca, tudi tortice, cake popsi, tako zelo zanimiv asortiman vseh produktov je.
2: Torej, projekt Lokalni okusi pod bočem je že takoj na začetku več kot uspešen.
3: Tako je, v bistvu je presegal vsa pričakovanja. Vsi smo bili na začetku nekoliko skeptični, kako se bo to na podeželju prijelo, ampak smo res izjemno presenečeni, pozitivno, da je tako lepo zaživelo vse skupaj.
2: S tem dokazujete, da lokalno ni samo beseda, ampak lahko postane tudi konkretna spodbuda za domače ponudnike, gospodarstvo in ne nazadnje za povezovanje ljudi v skupnosti. Razvoj občine pa seveda niso samo novi projekti in nove pridobitve. Zelo pomembno je tudi, kako poskrbeti za področja, ki jih občani občutijo vsak dan. Zdravje in varnost. O tem pa takoj po predahu.
0: Izpostavljeno na Štajerskem valu.
1: Radio mojega srca. Štajerski val.

0: Štajerski val.
1: Štajerski val.
0: Izpostavljeno.
2: Izpostavljeno.
0: Izpostavljeno na Štajerskem valu.
3: Županja občine Poljčane, doktorica Petra Vrhovnik, je danes naša gostja. Gospa županja, pomemben del vaših načrtov v zadnjem obdobju je povezan tudi z zdravstvom. Občina je podelila koncesijo na področju primarnega zdravstvenega varstva v zdravstveni postaji Poljčane, pa bo urejena nova ambulanta, hodnik in čakalnica. Kaj te pridobitve pomenijo za občane?
4: V tem mandatu smo zelo veliko storili na področju primarnega zdravstva, saj bomo imeli po tem zadnjem razpisu na voljo kar 4 zdravnike, primarne osebne zdravnike. V ta namen bomo tudi v prihodnjem tednu pričeli sanacijo še preostalega dela zgornje etaže. Tam bomo, kot že rečeno, uredili novo ambulanto, hodnik in pa čakalnice. Vse to pa bo namenjeno novemu zdravniku, zdravnici, ki upamo, da še v tem letu pride v našo občino. Vse smo bili uspešni na Ministrstvo za zdravje in pridobili še dodatnega 0,88 tima, tako da smo prvo branje odloka že potrdili na občinskem svetu, tudi dobili smo potrditev Ministrstva za zdravje, sedaj čakamo samo še soglasje Zavoda za zdravstveno zavarovanje in potem lahko pričnemo z razpisom koncesije.
3: Zdravstveno varstvo oziroma dostopna zdravstvena oskrba je ena tistih stvari, ki jih ljudje še posebej cenijo. Je bilo zagotavljanje oziroma izboljšanje zdravstvene oskrbe v lokalnem okolju za občino ena od prioritet in kaj vse ste morali storiti oziroma kakšno je bilo zatečeno stanje?
4: Ja, v bistvu v začetku mandata smo se kar hitro soočali z pomankanjem zdravstvenega kadra. Eden od obstoječih zdravnikov takratnih je tudi napovedal upokojitev, tako da smo morali skoraj čez noč pristopiti k temu reševanju. Takrat smo tudi videli, da dejansko velika večina naših občanov ni imela možnosti opredelitve pri osebnem zdravniku v naši občini, ampak so morali to opravljati izven občine. Zaradi tega smo se resno lotili tega in sedaj nam je veliko veselje in ponos, da lahko rečemo, da mandat zaključujemo z 4 zdravniki na primarni ravni, kar je za tako majhno podeželsko občino izjemen uspeh. Pot ni bila lahka, zelo smo se namučili, ampak je bilo vredno vsake ure, ker s tem v bistvu omogočamo vsem našim ljudem, da lahko v svojem kraju opravijo tiste osnovne storitve. Približali smo jim tudi v bistvu laboratorij, ki je prej bil na voljo samo v Slovenski Bistrici ali v ostalih občinah. Sedaj se nekajkrat tedensko to izvaja tudi v Poljčanah, tako da dejansko ljudje, predvsem starejši, ki nimajo prevozov, ki nekoliko težje pridejo v druge kraje, vse to opravijo tudi v naši občini. V ta namen tudi financiramo prevoz starejših občanov, ki jih 2-krat tedensko v bistvu pobere po teh okoliških krajih, vseh in pripelje v sam center. Za zdravniki je tudi dogovorjeno, da tem osebam dodeljujejo termine v tem času, ko pripelje ta kombi v center, da lahko dejansko opravijo vse svoje storitve v tem času.
3: Če pogledava vse projekte, o katerih sva danes govorili, od športa in vrtca do lokalnega gospodarstva, zdravstva, poplavne varnosti in urejanja prostora, se zdi, da je skupna točka pravzaprav ustvariti občino, v kateri je prijetno živeti, občino po meri občanov.
4: Projekti so vsekakor pomembni, pomembno je, da jih izvajamo, ampak brez povezane in pa spoštljive družbe ne moremo ničesar. Tako da se mi zdi zelo pomembno, da se vlaga tudi v ljudi, da se veliko vlaga v različne aktivnosti, kjer se ljudje lahko povezujejo, zato smo v tem mandatu organizirali tudi ogromno dogodkov in moram reči, da sem še posebej vesela, da se dejansko ljudje so začeli udeleževati v večjem številu vseh dogodkov. Tudi zadnji športfest, ki smo ga priredili skupaj z tekmovanjem v kuhanju goleža, je pokazal, da je to prava smer, da si želijo ljudje družbe in pa povezovanja. Tako da v bistvu nasmejani, srčni in srečni ljudje, to je tisto, kar je zmeraj moja vizija.
3: Gospa županja, hvala za pogovor in veliko uspeha pri uresničevanju vaše vizije tudi v prihodnje.
4: Hvala lepa.
5: Naročnik vsebine je občina Poljčane.
0: Izpostavljeno. Izpostavljeno. Izpostavljeno na Štajer.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Pozdravljeni v minutah za kulturo. Danes bomo lete namenili šansonu. Od gimnazijskih hodnikov do razprodane dvorane. Skupina Šansonet letos praznuje 10 let, desetletje glasbe, skupnih odrov, prijateljstva in zgodb, ki jih pripovedujejo skozi pesem. O teh prvih 10 letih Šansoneta pa klepetam z Vidom Palčnikom. Pozdravljen.
2: Dobar dan.
1: Vid, začniva na začetku. Je res, da se je zgodba Šansoneta začela bolj ali manj spontano na hodnikih gimnazije v Celju? Kako je iz tega potem nastala skupina, ki danes, kot smo slišali, praznuje 10 let?
2: Tako ja, na hodnikih šolskega centra Celje, takrat kot jaz novopečeni dijak in kolega že kakšno leto starejša, nas je združila tamkajšnja profesorica glasbe, ki je malce iskala različne glasbene navdušence. Ta glasbena zvrst ni bila ravno pogosta pri dijakih, zato pa se je verjetno še toliko bolj sedla in bila zanimiva. In tako smo začeli z enim nastopom, za katerega smo mislili, da bo zgolj slučajen, ampak se je zgodba odvila v zdaj desetletno razsežnost. Pa upamo, da bo še trajala.
1: No, da je Šansonet v 10 letih našel svoje občinstvo, je zagotovo najlepši pokazatelj jubilejni koncert. Vstopnice so hitro pošle, vi pa ste desetletje skupnega ustvarjanja praznovali pred polno dvorano doma drugega slovenskega tabora v Žalcu. Vidko si v soboto stopil na oder in pred sabo zagledal razprodano dvorano, te je za trenutek stisnilo ali kaj je šlo po glavi?
2: Ja, se kar zašibijo kolena in ta občutek nas je spremljal že vse takrat, ko se je en mesec pred koncertom ta razprodal, sploh pa pogled na številne ljudi, ki so del naše glasbene poti že leta, pa tudi na tiste, ki smo jih recimo zdaj videli prvič, pa upamo, da bodo na naši poti še velikokrat v občinstvo.
1: No, za 10 let skupne poti pa verjetno ni dovolj samo ljubezen do glasbe, ne? Potrebni so prijateljstvo, kompromisi in predvsem razlog, zaradi katerega se vedno znova želiš vrniti na oder z istimi ljudmi. Kaj je tisto, kar vas je v vseh teh letih držalo skupaj in kam si želiš, da Šansonet odpelje naslednjih 10 let?
2: Ja, človek pravzaprav res ne ve, kaj vsega bo v življenju doletelo in moram reči, da je bil tale Šansonet precej velik jackpot, da smo se tudi osebnostno tako zelo povezali, da je tudi danes poleg glasbene skupine še eno veliko prijateljstvo. To precej pripomore pri ustvarjanju, skupnem spodbujanju, reševanju težav in tako naprej. Do zdaj smo bili dijaki, študentje, časa je bilo nekoliko več, zdaj prihajajo neke druge življenjske prioritete, ampak glede na to, da nam je glasba predvsem veselje, mislim, da bo tako ostalo tudi vnaprej in da bomo lahko ustvarjali za naše duše in za duše poslušalcev.
1: 10 let je torej za vami, nova poglavja se že pišejo, so že v mislih in če se je zgodba Šansoneta začela skoraj po naključju na gimnazijskih hodnikih, je danes jasno, da tam ni ostala. V 10 letih so si fantje ustvarili svoj zvok, svoje občinstvo in predvsem svoje mesto. Vid Palčnik, hvala za klepet, Šansoneto pa čestitke za prvih 10 let in srečno vsej do 20, 30 in še dlje.
2: Si želimo in najlepše hvala Štajerskemu valu za podporo.
1: Oddajo sem pripravila Katja Žolgar.
0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: V zadnjih 10 let število učencev začelo naraščati, zato nam je začelo primankovati učilnic. Prav tako je postala jedilnica pretesna.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Predstavitev poklicov preko obrtne zbornice namenjen temu, da otroci začutijo mogoče en del poklicov, kaj poskusijo, pri nas pečemo pice, malo piškote, začutijo malo gostinskega duha in pa v kuhini, kako to je.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: V bistvu skozi to izkustveno učenje otrokom tudi prikažemo, da vse stvari ne zrastejo na trgovskih policah, temveč morajo tudi sami nekaj narediti.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
5: Halo?
6: Pozdravljeni, Štajerski val tukaj, preverjamo poslušanost. FM, DAB, splet, radio player, kjerkoli nas poslušaš, se ti lahko nasmehne sreča.
5: Kaj pa moram narediti?
6: Pravzaprav nič posebnega. Prijavi se na naši spletni strani in imej telefon pri roki.
5: Ojoj, kaj pa, če pokličete ravno mene?
6: Potem samo dvigni telefon in reci, Štajerski val poslušam.
2: Prijavi se na stajerskival.si, počakaj na naš klic in se poteguj za DAB radijski sprejemnik, ki ga podarjajo trgovine Jagar.
7: Luka Basi!
8: Sobota, 10. oktober!
7: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
9: Stopni 17.7 Petrol.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Hrano imamo?
11: Iz tačke.
10: Veterinarski pregled?
11: Tudi v tački.
10: Pasji salon?
11: Tudi tačka.
10: Kaj pa, če je nujno?
11: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
12: In tačkino kartica zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
11: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
12: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
13: Ozimnica droga. Kisli murki, kislo zelje pa repa, rdeča runa in druge dobrote. Iz rok, ki znajo. Iz kraja, ki čuti. Pripravljeno v Prlekiji, zibelki naših dobrot. Vse najboljše v življeji je pripravljeno z ljubeznijo. Droga.
14: Košarkarski klub Početrtek vas to sredo ob 18.30 vabi v športno dvorano Početrtek na pokalno tekmo proti ekipi iz Laškega.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja z praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
0: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
0: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Skozi desetletja so se spreminjali prostori, zbirke, načini dela. Knjižnica je ves čas ostajala prostor, kjer se ljudje srečujejo s knjigo, znanjem in drug z drugim.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Že 14. Aškerčev je večer, v podsredi, zopet posvečen Antonu Aškercu. Letos namreč mineva 170 let od njegovega rojstva.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Imamo zelo različna velika volišča, ne? Najmanjša manj kot 50 volivcev in največja blizu 2000 ali še več volivcev.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val. Radici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživa oddaja z praznika kozjanskega jabolka v podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
2: Tanja Žagar,
0: Mareja,
2: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
2: Nastja Gabor,
0: Čuki,
2: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
2: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
2: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
2: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tradici Štajerskega vala bomo tudi letos na prazniku kozjanskega jabolka pekli štrudel. Ampak ne bomo ga pekli sami. Iščemo pomočnika ali pomočnico, ki bo skupaj z nami zavihal rokave za odličen jabolčni štrudel. Prijavi se na Facebooku ali nam pošli SMS na nič 30 200 101. Žrebamo v četrtek, potem pa se v soboto vidimo na kozjanskem jabolku, kjer bo dišalo po jabolkih, cimetu in slastnem štrudlu. In dodajmo še to, da Radio Štajerski val v družbi Avtotehnike Celje letos ves dan uživo oddaja s praznika kozjanskega jabolka v Podsredi. Vabimo vas, da obiščete naš studio.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
0: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
0: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.